0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții? Și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna. Și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la mare mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: amin, amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ruga. Fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, păi, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întrețin, nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întrețin, nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.
2: Am fost...

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Aici gând, eu aștept. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:25. Eu și soțul meu, Milton, suntem întotdeauna încântați să petrecem timp cu nepoatele noastre. Ziua recunoștinței de anul trecut nu a făcut excepție. Căminul nostru s-a umplut de voci vesele și de piciorușe neastâmpărate care doreau să exploreze noua noastră casă. Într-o seară am rămas singuri acasă cu nepoatele, în timp ce părinții lor s-au bucurat de puțin timp singuri, timp bine meritat. Se apropia ora de culcare și nepoata cea mică a început să fie tot mai neliniștită și dorea mângâierea mamei ei. Unde sunt părinții mei? A întrebat ea. Unde este mama? Striga cu vocea ei plăpândă, dar hotărâtă. O voia pe mama și o voia acum. Când a venit ora de culcare, am îndeplinit rutina cu care erau obișnuite. Pijamale, dinți spălați, povestea citită și apoi rugăciunea. Atunci, nepoata cea mică a spus că voia să doarmă în camera mamei. M-am întins lângă ea, începând să o consolez, pentru că refuzase să meargă în camera mea să aștepte. De fapt, chiar a spus cu o brăsnicie: nici gând, nu merg în cameră la tine, eu stau în cameră la mami. Nu a trecut mult timp până când răgălașa nepoată a adormit și am dus-o în camera mea, de unde puteam să o supraveghez mai bine. Mai târziu, când le-am povestit părinților toată întâmplarea, nu am putut să nu fac legătura între răspunsul hotărât al ei, nici gând, cu situația noastră actuală, așteptarea Domnului nostru. Nici gând să mă las distrasă de întârzierea revenirii lui, nici gând să uit făgăduința sigură a întoarcerii lui, nici gând să uit să le spun celorlalți despre întoarcerea sa, nici gând să neglijez pregătirea, nici gând. Oricât de mult ne iubim nepoții, părinții lor îi iubesc chiar mai mult și s-au întors după seara lor liberă, așa cum au promis, pentru a-i reîntâlni. Domnul nostru prețios a făgăduit că se va întoarce și o va face. Textul din Evrei 10:37 spune: încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aceste cuvinte sunt o mângâiere pentru mine. Doamne, ajută-ne să așteptăm răbdători și să nu ne lăsăm distrași. Îți mulțumesc pentru făgăduința întoarcerii tale. Amin.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu.

Știai că este o onoare sublimă să fii prietenul cuiva? Un sentiment unic poți trăi atunci când simți că cineva îți este prieten. Prietenii au mereu o vorbă bună la ei, te vor critica cu blândețe, tot ei vor pune umărul lângă tine când treci prin situații grele. De multe ori nu știm să ne comportăm ca prieteni. Îi dezamăgim pe ceilalți, ne dezamăgim pe noi și ajungem să-L dezamăgim și pe Dumnezeu. Cu siguranță ai și tu prieteni și astăzi te provoc să-i contactezi și să le mulțumești căci au ales să-ți acorde prietenia. Dar lui Dumnezeu, care este prietenul cel mai bun pe care l-am putea avea, îi se cuvine în permanență un mulțumesc. O zi plină de biruință îți doresc!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși, sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor. Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele. Dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multe comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește de tentații de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Iosua, capitolul 4. Vom începe citirea cu versetul 20, pagina 236 din Scriptură, The Book of Joshua, chapter 4, starting with verse 20. Cuvântul Domnului spune așa: Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel: când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor, ce înseamnă pietrele acestea? Să învățați pe copiii voștri și să le spuneți: Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Vreau să mai fac o precizare. Joi postim și ne rugăm oricum, doar că ne întâlnim de la ora 7 la conferința de familie. Și aș vrea să vă mai spun ceva: la ieșire, tinerii aceștia minunați au album de muzică afară acolo și putem să-i binecuvântăm și în felul acesta. Și între timp a venit sora Laura, pentru care noi ne rugăm pentru ea de multă vreme în lupta cu cancerul. So I invite Laura, her husband Humberto, and her parents Traian and Irina, please stand. May God bless you. We're grateful to God for you. And may God bless you. We're grateful for you. You may be seated. Mi-aduc aminte de șocul Americii. Vara aceasta am împlinit 40 de ani de când am venit în America din România. Mi-aduc aminte când am ajuns. Am ajuns la 1 dimineața pe data de august 14 în anul 1986. Tata fugise din România prin Iugoslavia, venise cu 6 luni înainte, cumpărase deja casă și în acele 6 luni a strâns tot mărunțișul din acele 6 luni într-un borcan mare acolo pentru noi, ca noi, atunci când venim în America, să avem bani de dulciuri, bomboane, știu eu. Și mi-aduc aminte prima săptămână când am mers la primul magazin din America, un store din acesta mic, care este acolo și astăzi, am dus-o pe Violeta la store-ul acela să-l vadă, și nu cunoșteam valoarea banilor, nu știam ce e aia, a dime, a quarter, a nickel, a penny, nu știam care e valoarea, nu vorbeam engleză deloc. Luam un pumn de mărunți, îi băgam în buzunar, luam bicicleta, mergeam până acolo și alegeam bomboane, ciocolată, gumă de mestecat. Puneam acelea pe masa la cashier acolo, la vânzător, și puneam pumnul acela de bani. Se uita, zâmbea, își alegea de acolo ce-i trebuia, ne dădea înapoi și eram atâta de impresionat de gusturi, de ciocolate, de bomboane. În România erau doar câteva, le știam pe toate. Mi-aduc aminte prima dată când am fost la un mall în America și a fost la Clackamas Town Center în Portland. Două etaje, patinoar în lăuntru, lumini peste tot, lux. Am rămas, am spus, e un oraș întreg aici, doar de magazine. N-am văzut așa ceva în România. Am fost așa de impresionat. Nu e așa că am fost impresionat de multe lucruri. Dar realitatea a fost că după o bucată de vreme Ne-am obișnuit și cu dulciurile, cu bomboanele, cu ciocolatele, cu molurile și they're no big deal. Nu este un mare lucru. Știți că există riscul ca după o bucată bună de vreme pe calea credinței să începem să ne obișnuim cu lucruri sfinte? Cu lucruri care altă dată ne-au marcat într-un mod profund pe fiecare din noi. Dar am început să ne obișnuim. Prima dată când am citit Scriptura aceea și am înțeles că este cuvântul Domnului pentru noi și fiecare cuvânt era un cuvânt din cer și îl prețuiam. Și acum putem să citim Scriptura și gândul să ne fie în altă parte.
sau poate în rugăciunile noastre când eram conștienți că stăm de vorbă cu Dumnezeu, că este un moment sacru. Și să ajungi să te rogi, să te oprești după câteva minute și să te întrebi, dar oare ce m-am rugat ultimele minute, că mintea mea a fost în alt loc? Nu vi s-a întâmplat. Vă mărturisesc că rușine, că mie mi s-a întâmplat. A zis, Doamne ferește, cum mă gândesc eu în alt loc? Ne obișnim cu venitul la casa Domnului. Ne obișnim cu cântarea, cu predicarea, cu cina Domnului. Acte de cult, botez. Pietrele din Scriptură, despre care am citit în această dimineață, ne cheamă să ne oprim din alergarea noastră, din rutina noastră, din rutina noastră spirituală și să medităm, să ne aducem aminte. Dumnezeu a lăsat, așa zis, pietre în această dimineață, folosim imaginea aceasta, ca un memorial pentru lucruri care ar trebui să ne aducă aminte de lucruri importante, de lucruri profunde, de lucruri esențiale, de lucruri sfinte. Și găsim în Scriptură că Domnul, atunci când a scos pe poporul lui din Egipt, a făcut o minune extraordinară. Pe lângă toate urgiile acelea din Egipt, au ajuns la Marea Roșie, erau pe o parte și pe alta erau munții, oastea lui Faraon, care erau gata să-i nimicească, și marea acolo. Și Domnul intervine printr-o minune extraordinară și desparte marea aceea și trec Marea Roșie pe uscat. Ajung pe partea cealaltă, nu dau de apă și Domnul vindecă apele de la Mara. Nu este recoltă, nu au de mâncare. Domnul prin minune coboară mâncare din cer, mană din cer, ca ei să se hrănească timp de 40 de ani. Ajung din nou să nu aibă apă și Dumnezeu face din nou o minune extraordinară. Moise lovește stânca aceea și curge apă dintr-o stâncă. Un imposibil. 40 de ani nu se uzează hainele lor, sandalele lor. Au trecut 40 de ani și acum sunt gata în sfârșit să intre în țara promisă. Trebuiau să treacă Iordanul acesta. Și Domnul mai face o minune. Desparte Iordanul acesta, care ei l-au văzut. Au intrat preoții în apă cu chivotul Domnului și dintr-o dată, generația care s-a născut în timpul acesta, văd și ei încă o minune. Apele Iordanului se despart, intră preoții până la mijlocul râului, se opresc acolo cu chivotul Domnului și restul, toți ceilalți, trec. Și Domnul, în momentele acelea, le-a cerut lor ca ei să facă ceva. Când apele acelea erau încă despărțite, le cere ca ei să facă un memorial, o aducere a minte, dacă vreți. Spune în capitolul 4 cu versetul 1. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție, dă-le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre, care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel. De ce? Pentru ca aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți. Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere a minte pentru copiii lui Israel. Meditând la textul acesta pentru mesajul din această zi pe care Domnul mi-a pus pe inimă, am realizat ceva. Noi am falimentat exact în același fel ca și copiii lui Israel. În ce sens?
În momentele care Domnul a intervenit prin minuni în viața noastră și în familiile noastre, au fost momente în care noi a trebuit să facem câte un memorial. Să punem pietre, dacă vreți, care să slujească ca aducere aminte pentru minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră și în familia noastră. Și m-am gândit la în familia mea și în familiile din care provin. Mi-aduc aminte, tata socru spunea, bunicul, care a fost păstor, Gheorghe Lela, era prea bătrân pentru război în al doilea război mondial, dar politicienii din sat au știut să facă lucrurile, să scape pe cei bogați și au trimis un om cu vârstă trecută să se lupte în al doilea război mondial. A rămas soția acasă cu cei 10 copii, tata socru fiind cel mai mic din cei 10. Era foamete în țară. Nu mâncaseră de zile întregi. Și ce au făcut? Au strigat către Domnul. Nimeni nu avea să le dea de mâncare. Ce a făcut Dumnezeu? A răspuns la rugăciune. A vorbit la un om dintr-un alt sat și a zis, du-te în satul cutare, acolo este o familie care n-au de mâncare. Tai un vițel, dacă nu mă înșel. Ia cârnați, mâncare de toate felurile. Și a venit cu un sac trimis de Domnul. Și a zis, dăm ceva în ce să descarc sacul acela. Și l-a pus într-o troacă. Copiii aceștia s-au aruncat peste mâncare. Momente de acestea cer un memorial. Ceva, un verset pe un perete, o întâlnire cu familia din când în când, care să povestească generației care vine ceea ce a făcut Domnul. Și sunt multe minuni. Și vă întreb în această dimineață, câți din dumneavoastră puteți în această dimineață să ridicați o mână pentru o minune vădită pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră sau în familia dumneavoastră, să ridicați o mână? Știți că toate acestea trebuie să fie câte un memorial pentru Domnul? Pietre de aducere aminte și că aceasta este o datorie? Oameni care s-au rugat, nu am cu ce să-mi plătesc bilul, și a avut biluri și a avut o sumă exactă. S-au rugat și a primit un cec in the mail exact pentru suma aceea. Ei, cecul ăla trebuie să facă cineva o poză de el și să fie pus în spate la birou sau unde locul de rugăciune. Și când vin copiii, nepoții și întreabă ce este cu cecul acel, să-ți spun cum Dumnezeu a intervenit. Și Domnul a cerut copiilor lui Israel la această minune, generația aceasta care a trecut Iordanul pe uscat, din fiecare seminție să ia câte o piatră, să o pună acolo la Gilgal, să stea pentru generațiile care urmează o mărturie că Dumnezeu lucrează prin minuni. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață, ce înseamnă pietrele acestea? Ce înseamnă pietrele acestea? Ce înseamnă minunile care le-a făcut Domnul în viața noastră și în familiile noastre? Astăzi, la cina Domnului, întrebarea este ce înseamnă cina Domnului? Ce înseamnă pâinea aceasta și rodul viței? Pentru că ele reprezintă ceva. Psalmistul a spus, nu voi uita nici una din binefacerile tale. Voi face un memorial din fiecare din ele. Voi face ceva ca să nu uit. Primul lucru care aș vrea să vorbim în această dimineață este că aceste pietre ne îndeamnă să ne întoarcem privirea spre istorie. Exact ca și pietrele acelea de la Gilgal, avem și noi sărbători și ritualuri care reprezintă evenimente istorice reale. Pietrele acelea reprezentau ceva. Credința noastră, dacă veți, este bazată în totalitate pe evenimente istorice, unde Dumnezeu a intervenit în viața omenirii și a făcut lucruri extraordinare. Nu sunt mituri, nu sunt fabule, nu sunt invenții. Fac parte din istorie. Dumnezeu a intervenit în istorie, în viața omenirii. Creștinismul nu este o filozofie. Nu este bazată pe idei sau păreri omenești. Da, creștinismul are învățături și doctrine, dar toate acestea au la bază evenimente istorice, unde Dumnezeu a intervenit.
Ce înseamnă pietrele acestea? Intervenția lui Dumnezeu, evenimente istorice. Ce înseamnă cina Domnului în această dimineață? Un eveniment istoric. 2000 de ani în urmă, Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pe pământul acesta, a luat chip de om, a trăit o viață perfectă și a murit pe cruce, nevinovat, luând asupra lui păcatul nostru, ca prin sângele lui noi să putem să fim iertați, ca prin rănile lui să putem să fim tămăduiți, ca prin credință în jertfa lui să putem să fim mântuiți. Lucrul acesta este un eveniment istoric. S-a întâmplat. În fiecare an sunt descoperiri arheologice care demonstrează împărați, locuri, nume de oameni care le găsim doar în Scriptură. Evenimente istorice. Creștinătatea se deosebește de celelalte religii, de filozofie, prin aceasta. Are la bază nu teorii, nu idei, nu păreri omenești, nu evenimente istorice, unde Dumnezeu a intervenit. Știți care este tragedia pentru noi ca și credincioși? Tragedia este atunci când noi nu mai cunoaștem însemnătatea pietrelor. Nu mai cunoaștem însemnătatea sărbătorilor. Nu mai cunoaștem însemnătatea intervențiilor lui Dumnezeu care a avut-o în viața noastră, în familiile noastre, în biserica noastră. Și în Judecători, capitolul 2 cu versetul 10, vorbește despre neamul acela de oameni care au trecut Iordanul pe uscat. Judecători 2 cu 10. Tot neamul acela de oameni care a trecut Iordanul pe uscat, a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Dar nu le spusese Domnul să vorbească copiilor lor când se trezesc dimineața, când merg în călătorie, când sunt acasă. Nu le-a spus Domnul să pună pietrele acelea ca să slujească ca mărturie, să le spună despre lucrurile acelea. A trecut generația aceea și pietrele acelea nu mai spuneau absolut nimic. Versetul 11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau, s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Să ai un Dumnezeu care despică Marea Roșie, despică Iordanul, face să curgă apă din stâncă, să țâșnească izvoare în pustiu, să te hrănească cu mană din cer și la o generație să uiți de acest Dumnezeu. Da. Pietrele, evenimentele, ritualele lor nu mai spuneau nimic. Și poate ne gândim că lucrul acesta a fost real doar pentru ei. Știi ce s-a întâmplat? Au intrat în țara promisă, au intrat în livezi pe care nu le-au plantat, case care nu le-au zidit. Pentru prima dată erau proprietari și au început să se focalizeze pe lucrurile acestea pământești, de dimineață până seară. Livezile trebuiau lărgite, gospodăriile trebuiau făcute mai mari, business-urile trebuiau să fie puse la punct. Cine s-a gândit că acești copii ai lor, după moartea lor, vor uita de Domnul? Știți că mi-aduc aminte de anii 80, când am venit în America, când eram toți săraci și fericiți. Dragostea pe care o aveau frații, unii pentru alții, așteptările de la aeroport, ne-au așteptat cu fanfara la gate și au cântat glorie, glorie, aleluia, când am ieșit din... Americanii credeau că a venit un președinte. Pâine de casă, salată de vinete, fructe, de toate. Și au început părinții noștri să lucreze câte două geaburi. Că au început de la zero, de la lingură, din nou. Știți ce s-a pierdut din vedere?
pietrele de aducere a minte. Nu s-a mai discutat de minunile din România, de intervenția Domnului. Minuni extraordinare pe care le-a făcut Domnul, ați ridicat mâna. Cina Domnului în această dimineață, știți care e scopul? De ce a spus Domnul să facem lucrul acesta? Vrea să ne spune ceva. Să ne reamintească de o realitate spirituală. Ca să-i vedem valoarea, să putem să trăim bogăția cinei. Vrea să ne spună prin rodul viței că sângele lui a curs și oricine care este astăzi în această dimineață sau ascultă online, tu poți să beneficiezi de iertare pentru că sângele lui a curs. Tu poți să beneficiezi de vindecare pentru că prin rănile lui am fost tămăduiți. Elementele acestea vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu care a părăsit cerul, a dat pe Fiul lui ce a avut El mai scump să ne răscumpere pe noi. Să ne spună că Dumnezeu iubește pe păcătos, iubește pe oameni. Mai spun ceva însă, că Dumnezeu este sfânt. Dacă nu era sfânt, nu trebuia să moară nimeni. Dacă Dumnezeu tolera păcatul, nu trebuia să moară Hristos pe cruce. Și vrea să ne spună în dragostea Lui că El este sfânt, a plătit El prețul. Dar nu poți să trăiești și în păcat și cu Dumnezeu. It doesn't work. Aceste elemente de astăzi reprezintă evenimente istorice, reale. Cina Domnului nu este bazată pe teorii, nu, pe un eveniment istoric. Apoi de la acest eveniment istoric, noi tragem doctrine și învățături. Și cina Domnului ne îndeamnă astăzi să ne întoarcem ochii în urmă la istorie, la ce a făcut Domnul pentru noi la cruce, pentru fiecare din noi. În al doilea rând, pietrele, omenirea, să reprezinte ce a făcut Dumnezeu, nu omul. Ce a făcut El pentru noi, nu ce am făcut noi pentru El. Evenimentul nostru, tradiția noastră, slujirea noastră, nu are voie să distragă atenția de la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Când Dumnezeu i-a cerut lui Israel să facă aceste pietre, acest memorial, ideea era ca să le întoarcă privirea, ca ei să se uite în urmă, să vadă ce a făcut Dumnezeu pentru ei, nu ei pentru Dumnezeu. Atenția nu era pe ei care să spună, noi am avut credință când am văzut apele acelea date la o parte să intrăm înăuntru. Nu, atenția trebuia să fie pe ceea ce a făcut Dumnezeu. Știți că absolut tot ce facem noi pentru Domnul trebuie să arate spre Dumnezeu? Absolut fiecare lucru, fiecare eveniment, orice memorial, orice slujire poate să fie pervertită. În ce sens? În loc să arate lucrul acela, slujirea spre Dumnezeu, să atragă atenția spre mine. Și fiecare din noi avem de luptat cu ispita aceasta. Predicarea aceasta, ea trebuie să fie, noi predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Predicarea trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, să vii înaintea oamenilor, să le atragi atenția, privirea și să-i duci la Hristos, la ceea ce a făcut El, la cuvântul lui, la Dumnezeu. Dar știți care este ispita? Să atrag atenția de la oameni. Prin elocvență, prin lucruri șocante, științifico-fantastice, prin teorii deosebite, să vadă lumea cât de deștept sunt eu, cât de elocvent sunt, cât de multă greacă știu. La fel poate fi spus pentru cântare. La fel poate fi spus pentru orice lucru. Știți că mult din ceea ce este nou astăzi în creștinătate nu este altceva decât un fel de a atrage atenția oamenilor spre oameni? Vezi ce facem noi? Și gândiți-vă la tragedia aceasta. Scopul nostru este ca noi să fim martori a lui Hristos, a ceea ce a făcut El în viața noastră. Scopul nostru la fiecare, de la păstor până la ultimul om, în orice slujire, este să fim martori, viața noastră, trăirea noastră, slujirea noastră să conducă pe oameni la Hristos. Și gândiți-vă la ispita aceasta ca eu, în slujirea aceasta, să fac ceva
prin care să atrag atenția la mine. Dar vindecarea, mântuirea, restaurarea, eliberarea nu vine de la mine. Imaginați-vă tragedia. Aduce Dumnezeu un om, o persoană în biserică, da? Duhul Sfânt bate la inima acelei persoane și îl cheamă la mântuire, îl cheamă la Hristos. Și eu, prin slujirea mea, fac ceva ca să atrag atenția spre mine. Aceasta înseamnă să fie o piatră de poticnire. Tragedia este să ne imaginăm că reușim să atragem atenția asupra noastră. Și oamenii nu-L mai văd pe Hristos. Și nu mai au parte de mântuire. Rolul nostru în închinare este să ne închinăm înaintea Lui, să ne vadă Dumnezeu care vede în lăuntrul nostru. Dar eu pot să mă închin în așa fel ca să atrag atenția asupra mea. Și în loc omul care a venit în locul acesta să se focalizeze la Dumnezeu, să fie ispitit, să-i fie trasă privirea, pentru că eu sunt excentric, pentru că eu vreau să ies în evidență. Și lucrul acesta, Dumnezeu se uită la inima noastră. Nu putem să judecăm pe nimeni, numai Dumnezeu știe ce se întâmplă în inima noastră, dar mesajul lui Dumnezeu în această dimineață este să ne uităm în inima noastră fiecare, în oglindă, la motivația mea. De ce slujesc? Pentru ce slujesc? Care e motivația slujirii mele? Pentru că pietrele au menirea să reprezinte ceea ce a făcut Dumnezeu, nu omul. Pietrele de la Gilgal nu aveau menirea să atragă atenția la nici un lucru pe care îl făcuseră copiii lui Israel. Ci aveau menirea să proclame ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul lui. Cina Domnului ne atrage atenția la ceea ce a făcut El pentru noi, nu noi pentru El. Știți care este una dintre cele mai mari ispite la cina Domnului? Să ne focalizăm la ce am făcut noi pentru Domnul. Și nu e aceasta, Domnul a spus, faceți lucrul acesta nu spre pomenirea păcatelor voastre sau nevrednicia voastră. Faceți lucrul acesta, de ce? Spre pomenirea mea, ce am făcut eu pentru voi. Să vă aduceți aminte de bogăția pe care am câștigat-o pentru voi prin jertfa de la cruce. Credința noastră începe și se termină cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, nu invers. Scriptura începe cu la început Dumnezeu și se termină tot cu El, cu venirea Lui. Scriptura întreagă, dacă vreți, este o mărturie din Genesa până la capăt a planului de mântuire a lui Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi, nu noi pentru El. Pietrele de la Gilgal aveau menirea să reamintească copiilor lui Israel cum Dumnezeu i-a scos din robia egipteană. Cina Domnului are menirea să ne aducă aminte ce a făcut Domnul pentru noi la cruce. Apoi pietrele au menirea să stârnească întrebări. De ce? De ce slujim? De ce venim la biserică? De ce citim Scriptura? De ce a intervenit Dumnezeu cu minuni în viața noastră? Știți că Domnul a lăsat răspuns pentru întrebările copiilor și tinerilor din familiile noastre și din biserica noastră nouă, ne-a dat răspunsurile pentru întrebările lor. Pietrele arată că nimeni nu se poate salva singur. Copiii lui Israel n-aveau cum să iasă din robia egipteană fără intervenția lui Dumnezeu. Și fiecare memorial pe care îl avem noi, pietrele acestea în ghilimele, trebuie să arate omenirii din jur că singura scăpare din robia păcatului este doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Răspunsul este la Dumnezeu, nu la oameni. Singurul care poate să te scape de adicții, droguri, alcool, pornografie, depresie, anxietate, frici de tot felul. Singurul care poate să te scape este doar Dumnezeu. Și pietrele acestea ne arată că salvarea, mântuirea lui Dumnezeu nu se face prin putere omenească, ci printr-un act dumnezeiesc, supranatural. Israel a trecut marea pe uscat. Pietrele au menirea să ne arate că Dumnezeu este Cel care ne-a căutat pe noi, nu noi pe El.
El a inițiat fiecare lucru. Știți, în grădina Edenului omul a păcătuit, dar cel care a intervenit a fost Domnul. El a venit în răcoarea zilei și l-a întrebat unde ești. El i-a arătat că trebuie să se verse sânge nevinovat ca să fie acoperit păcatul. Atunci când păcatul s-a înmulțit și mergea doar spre rău, Dumnezeu a intervenit cu Noe și cu corabia aceea care îl reprezenta din nou pe Hristos. La turnul Babel, atunci când au reușit aproape să pună toată religia, să ajungă să fie centralizată într-un singur loc, să ajungă în supranatural prin vrăjitorie, a intervenit Dumnezeu și le-a împărțit limbile, că dacă nu, noi eram praf. Atunci când oamenii l-au pierdut pe Dumnezeu din conștiința lor, a intervenit Dumnezeu și l-a căutat pe Avram. Și l-a ridicat ca mărturie și a ridicat o națiune din el cu un scop să fie o mărturie pentru neamuri. Atunci când nu s-a mai auzit de multă vreme glasul Domnului, așa vorbește Domnul, a intervenit Domnul din nou și l-a trimis pe Mântuitor și îl găsim pe Ioan Botezătorul care a spus: iată mielul lui Dumnezeu, iată soluția. Ați observat în toate aceste exemple că cel care a intervenit, cel care s-a implicat întotdeauna a fost Dumnezeu, nu omul? Aș vrea să spun în această dimineață, sunt oameni care nu știu dacă Dumnezeu îi mai primește. Au dorința ca Dumnezeu să-i primească. Dar vine vrăjmașul și acuză: măi, tu ai întrecut limita harului lui Dumnezeu. Ai păcătuit și ai întrecut limita. Aș vrea să spun că dacă mai există un dor în inima ta, o dorință să te întorci de la Dumnezeu, dorința aceea nu vine de la tine. Vine de la Dumnezeu. El este cel care întinde mâna de pace. El bate la inima noastră prin Duhul Sfânt. Domnul este cel care inițiază în această relație. Și pietrele au fost lăsate ca El să ne aducă aminte. El este cel ce inițiază. El ne caută. Brațele Lui sunt deschise. Pietrele acestea ne spun că Dumnezeu s-a coborât din cer și încă se mai coboară. De aceea a poruncit să fie puse niște pietre, să fie construite memorial pentru ceea ce a făcut Domnul. Dumnezeu a intervenit și a făcut ca tot păcatul lumii să cadă asupra lui Hristos, toată nelegiuirea noastră. A fost ideea Lui, nu ideea noastră. Și Domnul vrea să ne spună, prin pietrele acestea, că tu poți să scapi de consecința păcatelor pe care le-ai comis. Tu poți să scapi de condamnarea care o auzi în mintea ta. Știți, noi ne confruntăm cu atâtea probleme la care pur și simplu nu avem răspuns. Nu anticipăm lucrurile prin care o să trecem, nu anticipăm bolile, necazurile. Ne întrec. Știți că Dumnezeu a anticipat și lucrul acesta? Și spune în Fapte că dintr-o dată Domnul a anticipat lucrul acesta. Spune Fapte, capitolul 2, cu versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a intervenit Dumnezeu. A venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Știți că la nevoile noastre, Domnul nu ne-a lăsat singur, a anticipat toate frustrările noastre, unde nu știm ce să facem și Domnul ne-a spus: am pregătit soluția, a intervenit Dumnezeu, ne-a trimis pe Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. El ne călăuzește atunci când ne lăsăm călăuziți de El. Nu există vreo problemă care să-L surprindă pe Dumnezeu. De aceea pietrele ne direcționează spre Dumnezeu. În al treilea rând, pietrele ne îndreaptă privirea spre supranatural. În mod normal, marea nu se desparte în două. În mod normal, Iordanul nu se desface în două atunci când intră picioarele preoților în apă cu chivotul Domnului. Adevărul este că, în mod normal, apele necazului cu care te confrunți ar trebui să te înnece. În mod normal, necazul tău nu se trece pe uscat. Dar Dumnezeu a lăsat niște pietre
ca mărturie, să ne facă să ne uităm în urmă și care să ne spună că absolut nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. La problema ta, Dumnezeu are o soluție. Pietrele acestea ne spun că degetul lui Dumnezeu poate să facă un drum uscat prin mijlocul apelor necazului cu care te confrunți. Familia ta, copiii tăi, finanțele tale, sănătatea ta. Pietrele ne spun că Dumnezeu nu s-a schimbat, El este același ieri, astăzi și în veci. Pietrele ne spun că Dumnezeu răspunde la rugăciuni prin semne și minuni. De ce nu mai vedem minuni? Oamenii nu mai cred în minuni. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Știți, noi ne rugăm și cerem Domnului nu doar rezolvarea, ci cerem și cum să lucreze. Psalmul 65 cu versetul 5 spune așa: în bunătatea ta tu ne asculți. În bunătatea lui Dumnezeu, El ne ascultă rugăciunea. Dar cum ne ascultă Domnul? În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Știți care este problema noastră? Nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă prin minuni. Și El răspunde prin minuni. Mai crede cineva în minuni în zilele de astăzi? Slăvit să fie Domnul care răspunde prin minuni. Pietrele au menirea să ne vorbească și să ne spună așa: ia-L în calcul pe Dumnezeu. Dumnezeul care a lucrat în trecut, care te-a scăpat de leu, care te-a scăpat de urs, te va scăpa și de filisteanul acesta. Victoriile lui David din trecut aveau menirea, pietrele acelea, dacă pot să le spunem așa, să-i spună că și data viitoare Dumnezeu nu s-a schimbat, El este același. Dumnezeul care a făcut minuni în viața dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, este Dumnezeul care nu s-a schimbat. Și memorialul, pietrele care reprezintă acele victorii vor să ne spună ceva. Dumnezeu lucrează în continuare prin minuni. Al patrulea și în ultimul rând, scopul pietrelor este să ne vorbească. Și Domnul a spus așa: pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Mărturia pietrelor este aceasta, că Dumnezeu este gata să intervină în viața la orice om, orice familie, orice biserică, orice națiune. Mărturia este că oricine poate să fie salvat, eliberat și restaurat. Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică. Și mai mult, și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Mărturia pietrelor este că nimeni nu a trecut limita harului lui Dumnezeu. Dacă mai simți dorința aceea de Dumnezeu, tu nu ai mers prea departe, păcatul tău nu este prea mare, rezolvarea problemei tale, a familiei tale, nu este imposibilă și nu este prea grea pentru Domnul, boala, suferința ta nu este prea grea pentru Domnul. Tragedia este atunci când pietrele și-au pierdut mărturia. Popoarele pământului nu mai știu că mâna Domnului este puternică pentru că noi am pierdut mărturia. Pietrele au un rol: să vorbească, să slujească ca mărturie. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și pietrele din această dimineață sau pâinea și rodul viței de la masa Domnului cer un răspuns de la fiecare din noi. Dumnezeu a făcut pasul lui spre noi și așteaptă pasul nostru de răspuns. Pietrele și elementele de la cina Domnului ne spun că astăzi este încă o zi de har. Că Dumnezeu, El este același. Tu încă poți să fii mântuit, vindecat, eliberat și restaurat. Și aș vrea să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului, să medităm la ce a făcut El pentru noi, nu noi pentru El.
să ne aducem aminte de biruințele din trecut, să-i mulțumim pentru jertfa lui de la cruce, pentru sângele lui și să-i cerem să ne învrednicească să stăm la masa lui. Și invit pe frații slujitori să vină în față.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart a trăit între anii 1756-1791. De la opera comică și concerte strălucitoare până la piese ușoare, serenade și la solemnitatea Requiemului, moștenirea prodigioasă lăsată de Mozart cuprinde unele dintre cele mai frumoase piese din repertoriul clasic. Copil minune, cântând și compunând înainte ca alți copii să învețe să scrie, Mozart a creat o operă enormă în scurta sa viață, dar a murit sărac. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la Salzburg, Austria, unde tatăl său, Leopold, era muzician la curtea prințului arhiepiscop de Salzburg. Deși a avut 6 frați și surori, numai Mozart și sora sa Maria Anna, cu 4 ani mai mare, au trăit până la maturitate. Amândoi au manifestat talent muzical precoce, dar Maria Anna a fost curând depășită de fratele său, când acesta avea doar 4 ani. A primit o educație destul de neconvențională. Luând lecții de la tatăl său, Mozart avea o educație mai avansată în comparație cu ceilalți copii de vârsta sa. Entuziasmul său pentru muzică nu cunoștea margini. Se descurca la clavecin când avea 3 ani, cânta la vioară la 4 ani și realiza primele compoziții proprii un an mai târziu. La 6 ani a făcut primul său turneu cu familia. Pentru a impresiona auditoriul, cânta în duet cu sora sa, uneori cu mâinile acoperite de eșarfe. Când au ajuns la Viena, reputația îi precedase. Familia a trăit astfel mai mulți ani, făcând turnee și dând spectacole în toată Europa. În Mannheim, Germania, Mozart a întâlnit-o pe Aloysia Weber, o soprană în vârstă de 16 ani, de care s-a îndrăgostit. Ar fi dorit să facă turnee cu Aloysia și cu tatăl acesteia, dar Leopold, tatălui Mozart, nu a fost de acord și a insistat ca Mozart să meargă la Paris cu mama sa. Acolo a concertat în saloanele de modă și în grădinile Tuileries. Mama sa, care nu se simțea bine de câtva timp, a făcut febră și, așa cum era obiceiul pe atunci, și-a lăsat sânge pentru a se vindeca. Lăsată singură în locuință, a murit în mod tragic, lăsându-l pe Mozart copleșit de durere. La puțin timp după aceasta, pe drumul de întoarcere la Salzburg, Mozart se întâlnește la Viena cu prima sa iubire, Aloysia Weber. Aceasta se poartă însă cu răceală și îi dă de înțeles că iubirea lui nu este împărtășită. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care l-angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce la Viena, unde va locui împreună cu familia Weber. Aloysia se măritase deja, dar privirea lui Mozart a fost atrasă de sora acesteia, Constanze, de care se îndrăgostește și cu care se căsătorește. În cei 9 ani de căsătorie au avut 7 copii, dar numai 2 au trăit până la adolescență. Deși sănătatea îi se deteriora constant, Mozart a rămas același autor prolific, dar niciodată nu avea bani. Atât el cât și soția sa erau foarte cheltuitori. A creat concerte, operă, muzică religioasă și piese de cameră. Requiemul era neterminat când s-a stins din viață, practic fără niciun ban. Pe scurt, câteva evenimente din viața lui Mozart. În 1756, pe 27 ianuarie, se naște la Salzburg. În 1761 compune prima sa piesă, menuet și trio. În 1762 familia Mozart pleacă în turneu. În 1774 este concert maestru la curtea prințului arhiepiscop din Salzburg. În 1778 mama lui moare la Paris. În 1781 pleacă din Salzburg pentru a deveni liber profesionist la Viena. În 1782, pe 4 august, se căsătorește cu Constanze Weber, începe lucrul la opera Răpirea din Serai. În 1785, pe 24 august, Mozart este informat că nu a fost acceptat în Societatea Compozitorilor. În 1787, pe 17 ianuarie, are un mare succes la Praga cu Nunta lui Figaro. În 1788 compune 3 simfonii într-o perioadă de 6 săptămâni. Pe 6 septembrie 1791 dirigează opera Clemența lui Titus, iar pe 30 septembrie are loc premiera operei Flautul fermecat. Moare la 5 decembrie la numai 35 de ani.
După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul, la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. Astăzi vom audia Andante din concertul pentru pian numărul 21. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart, ați audiat partea andante din concertul pentru pian numărul 21. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 9 octombrie. În 1828 s-a născut Alexandru Ilirian, om politic, jurist, istoric și filolog, membru fondator al Societății Academice Române, militant pentru unirea principatelor și susținător al reformelor lui Cuza. În 1835 s-a născut muzicianul francez Camille Saint-Saëns, cunoscut datorită operei sale cu caracter biblic, intitulată Samson și Dalila. În 1859, tot într-o zi de 9 octombrie, s-a născut Alfred Dreyfus, ofițer francez de origine evreiască, condamnat în anul 1894 pentru trădare de țară la deportare pe viață, din pricina emiterii de documente false. În 1890 au început lucrările la podul de la Cernavodă-Fetești, operă proiectată și executată de inginerul Angel Salini. Iar în anul 1912 a izbucnit primul război balcanic între Alianța Balcanică, Bulgaria, Serbia, Grecia, Muntenegru, pe de o parte, și Imperiul Otoman. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!
1: Părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă. Știe unde am fost aseară. Știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă. Nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște. Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia trecă la spital. Și când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Radio Armonia.
1: Dragostea lui Dumnezeu arătată în Iisus Hristos, deși ne copleșește, totuși nu ne amuțește. Dimpotrivă, măreția Evangheliei, vestea bună că Dumnezeu primește pe oricine se pocăiește, ne determină să vorbim, să cântăm, să proclamăm. Aceasta este motivația cântărilor noastre. Am primit mântuirea împreună cu responsabilitatea de a o împărtăși tuturor celor ce ne ascultă. Misiunea și chemarea noastră sunt clare.

Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci dacă piciorul a zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Într-o zi însorită, ochiul mânios se zbătea în orbită și privea în jos. Ce e, frățioare? Eu l-am întrebat. Ai vreo supărare? Da, sunt revoltat și îți voi spune acum adevărul tot, că am răbdat într-una și acum nu mai pot. Din a mea înălțime, tot privind în jos la piciorul ăsta strâmb și noduros, pe ale mele gene, jur că nu mă înșel, că de la o vreme prea încălțat e el. În ciorapi, în gheată, veșnic lustruit, să-l admire lumea. Puh, ce ipocrit! Câtă cheltuială, ce atenții mari, iar eu, procopseală, niște ochelari. Ca să fiu tot paznic, nu. Mai bine chior, chiar de par obraznic, vreau să fiu picior. Și, dintr-o zvâcnire, ochiul a sărit, dar, fără privire, talpa l-a strivit. Când, cu duioșie vrut am să-l adun, mâna cu mânie îmi dădu un pumn. Slugă credincioasă, dar cu tine ce-i? Asta-i ce mă apasă, slugă, cât mă vrei, numai încordată, să lucrez, să scriu, ca să stau odată țeapănă în sicriu, să hrănesc stomacul veșnic nesătul și umflat cât sacul, nu mai vreau, destul. Singură-mi stăpână, vreau să-mi fiu pe plac. Eu nu mai sunt mână, mă declar stomac. Și, din clipa în care mâna n-a lucrat, nehrănind stomacul, piata s-a uscat. Auzind urechea tristul tărăboi, dintr-o dată strigă, și eu fac război. Simplă clăpăugă, stau ca un tolcer, nici eu nu sunt slugă, gură mă prefer. Ea-i fără pereche, totu-i pentru ea, parcă pe ureche nu s-ar putea bea. Face gălăgie ca un papagal, mi se dă și mie să mai fac scandal. Își sfârși ideea și apoi amuți. Și, din clipa aceea, sărmana surzi. Dar, vă rog, nu plângeți cu al milei foc, că, din fericire, toate-mi sunt la loc. O anomalie, cum am prezentat, doar în fantezie mi s-a întâmplat. Însă, plângeți faptul trist și dureros că se întâmplă acestea în trupul lui Hristos. Ne împlinim menirea, existăm, trăim, numai când pe alții în dragoste-i slujim.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Meditația zilei.
1: Fă un obicei din a te ruga. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. 2 Cronici 25:2. Când te rogi, Doamne, fă-mă un om mai bun, în ce domenii anume ai vrea să lucreze Dumnezeu? Ești corect în problemele financiare? Îi dai lui Dumnezeu zeciuiala din venitul tău? Te găsești în situații nepotrivite din punct de vedere moral? Spui adevărul chiar și când te costă? Îți petreci destul timp cu familia? Ți se pare ușor să spui, am greșit, îmi pare sincer rău? Sau cauți scuze? Ai obiceiuri care sunt dăunătoare sănătății, slujbei sau umblării tale cu Hristos? Suntem în stare să străbatem o jumătate de lume pentru o discuție personală și totuși nu petrecem nici o oră cu Dumnezeu, rezolvându-ne îndoielile, mânia sau egoismul. Așa ne îndepărtăm de Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu, lucrurile care nu te-au deranjat înainte încep să te deranjeze acum. Lucruri precum vorbele. Vorbe care îi rănesc pe alții, care înalță sinele și îl contrazic pe Dumnezeu. Uneori, Dumnezeu nu-și mai face simțită prezența ca să ne facă să-L găsim mai greu. Când îl căutăm pe Dumnezeu, inima noastră este mai bună. Dacă nu realizăm acest fapt, rămânem blocați în propriile noastre metode de a face lucrarea lui Dumnezeu, în ideile noastre despre rugăciune și în atitudinile noastre față de ceilalți. Luăm o experiență trecută avută cu Dumnezeu, o reducem la o formulă și credem că nu mai trebuie să-L căutăm. Tot astfel, poate faci toate lucrurile bune, dar totuși dragostea ta s-a răcit. Cântărește aceste cuvinte. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Analizează-ți inima. Este în totalitate a Domnului.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Mii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întreții nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Soțul meu a recunoscut că a avut o relație extraconjugală. Am încercat ani de zile să ne păstrăm vie căsnicia care este lipsită de dragoste. Toți prietenii mei îmi spun că ar trebui să divorțez cât sunt încă destul de tânără pentru a mă putea recăsători. Să-i ascult? Divorțul mi se pare o măsură prea drastică și știu că vor avea de suferit și copiii noștri. Când doi devin una, după cum descrie Biblia căsnicia, ei sunt legați cu un adeziv invizibil, dar atât de puternic încât, dacă încerci să-i dezlipești, se rupe totul. Căsnicia nu este ținută la un loc cu salivă și lut, încât să se dezlege ușor când cei doi vor să pornească pe drumuri diferite. Divorțul face țândăr această legătură și oamenii au de suferit. Se frâng inimi, se dezintegrează planuri, bucățele de încredere sunt împrăștiate peste tot. Și nu doar soții trebuie să-și reconstruiască viața, ci și copiii, mătușile și unchii, bunicii, prietenii. Divorțul este o bombă nucleară care distruge totul în cale. Ar trebui să alegi divorțul? Nu. El nu este niciodată prima opțiune. Chiar și Hiroshima a fost ultima opțiune aleasă când nimic altceva nu a funcționat. Întoarce-te la jurămintele pe care le-ai făcut, la momentul în care v-ați întâlnit pentru prima oară. Amintește-ți ce te-a motivat să spui cuvintele acelea. Ați promis să rămâneți împreună orice ar fi, chiar și atunci când nu vei mai simți dragoste. Dragostea nu este un sentiment. Dragostea este un angajament. Din fericire, Dumnezeu nu mă iubește pe baza a ceea ce simte când eu fac voia Lui. El mă iubește pentru că a promis să mă iubească în boală sau în sănătate, la bine și la rău, atât cât vom trăi împreună, adică veșnic. Și Dumnezeu se ține de cuvânt întotdeauna.

De multe ori vreau să-i spun soțului meu cuvinte de încurajare, dar mă emoționez și mă gândesc că lui oricum nu-i pasă. Are vreo importanță dacă vorbesc sau nu? În multe case, descurajarea este limba pe care o vorbesc cu toții. Casa este o zonă de război, unde războinicii au porecle de genul prostul, idiotul, tolomacul sau enervantul. Viețile le sunt pline de gloanțe și șrapnel. Ei sunt plini de cicatrici și își oblojesc rănile deschise. În alte case, familiile urmează spiritul melodiei western, Home on the Range, acasă pe câmp. Acolo, foarte rar se aude vreun cuvânt descurajator. Oamenii își ascund suferințele în spatele zâmbetelor de pe fețele lor. Poate că motivul pentru care nu se prea aude nimic descurajator este că foarte rar se pot auzi cuvinte. Tăcerea este de mormânt. Alte case înfloresc pline de încurajare. Fiecare crede în celălalt, se susțin unii pe alții, se înviorează unii pe alții. Se îmbrățișează, își scriu bilețele, își lasă scrisori de dragoste sub pernă, exprimă ce au în inimă, se roagă. În care casă ai prefera să locuiești? Poate că ești primul care reconstruiește fundația încurajării în casa ta, dar este un pas pozitiv. Renovează acum și alege noul tipar de vorbire care îți va decora casa pentru totdeauna. Smulge buruienile și lasă să înflorească florile parfumate ale iubirii. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor care-l aud.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado. În lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Ce să fac dacă am părinți alcoolici?
1: Uneori, părinții au și ei problemele lor. Unul dintre modurile în care încearcă să le facă față este, din păcate, băutura. Iar atunci când beau, au un alt comportament, devenind adesea certăreți și violenți, uneori chiar abuzivi. Nu e ușor să-ți oferim un răspuns cu privire la această problemă. Dar dacă ai un părinte alcoolic, încearcă să nu te mai gândești la problemele lui, ci la nevoile pe care le-ar putea avea. Adesea este vorba de o nevoie spirituală pe care doar Iisus Hristos i-o poate împlini. Așa că roagă-te! Roagă-L pe Hristos să împlinească mamei sau tatălui tău cele mai ascunse nevoi și să-ți dăruiască o putere peste fire pentru a-i putea iubi. Dacă ești cumva abuzat, ar fi bine să apelezi la ajutorul pastorului sau la ajutorul consilierului tău spiritual, care să te sfătuiască ce să faci mai departe.

0: Prietenul meu și cu mine credem că ne vom căsători și avem deja și permisiunea părinților noștri. Cât de lungă ar trebui să fie logodna?
1: Diferite cupluri au diferite nevoi, dar există două puncte de reper care vă vor ajuta să alegeți cea mai bună cale. Pregătirile de logodnă ar trebui să dureze destul de mult timp. Două mari evenimente au nevoie de pregătire: ceremonia căsătoriei și viața în doi de după ceremonie. Planurile de nuntă durează de obicei de la 3 la 6 luni, în funcție de amploarea ceremoniei. Consilierea premaritală ar trebui să dureze în jur de 3 luni, asta în cazul în care nu aveți niște probleme dificile de rezolvat.

0: De ce discută mama și tata despre divorț?
1: Părinții tăi pot uneori să treacă prin perioade dificile când nu se mai înțeleg. Cauzele sunt de natură diferită. Principalul motiv de stres într-o căsnicie nu sunt copiii, ci dificultățile financiare, lipsa de comunicare și de încredere. Când părinții sau oricine altcineva se simt stresați, devin foarte sensibili. În consecință, se simt jigniți extrem de ușor de soț sau de soție și încep să se certe. Una dintre armele cele mai periculoase pe care o au la îndemână este divorțul. Sunt conștienți că, prin simplul fapt că amenință cu divorțul, pot provoca o mare durere. Atunci când vorbesc despre așa ceva, trebuie și tu să te lupți, dar nu așa ca părinții tăi. Tu trebuie să duci o luptă la nivel spiritual. Când vezi că vorbesc sau că au de discutat deja despre divorț, mergi în camera ta și asumă-ți rolul de luptător prin rugăciune. În Efeseni 6 găsim scris: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Nici gând, eu aștept. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:25. Eu și soțul meu, Milton, suntem întotdeauna încântați să petrecem timp cu nepoatele noastre. Ziua recunoștinței de anul trecut nu a făcut excepție. Căminul nostru s-a umplut de voci vesele și de piciorușe neastâmpărate care doreau să exploreze noua noastră casă. Într-o seară am rămas singuri acasă cu nepoatele, în timp ce părinții lor s-au bucurat de puțin timp singuri, timp bine meritat. Se apropia ora de culcare și nepoata cea mică a început să fie tot mai neliniștită și dorea mângâierea mamei ei. Unde sunt părinții mei? A întrebat ea. Unde este mama? Striga cu vocea ei plăpândă, dar hotărâtă. O voia pe mama și o voia acum. Când a venit ora de culcare, am îndeplinit rutina cu care erau obișnuite. Pijamale, dinți spălați, povestea citită și apoi rugăciunea. Atunci, nepoata cea mică a spus că voia să doarmă în camera mamei. M-am întins lângă ea, începând să o consolez, pentru că refuzase să meargă în camera mea să aștepte. De fapt, chiar a spus cu o brăsnicie: nici gând, nu merg în cameră la tine, eu stau în cameră la mami. Nu a trecut mult timp până când răgălașa nepoată a adormit și am dus-o în camera mea, de unde puteam să o supraveghez mai bine. Mai târziu, când le-am povestit părinților toată întâmplarea, nu am putut să nu fac legătura între răspunsul hotărât al ei, nici gând, cu situația noastră actuală, așteptarea Domnului nostru. Nici gând să mă las distrasă de întârzierea revenirii lui, nici gând să uit făgăduința sigură a întoarcerii lui, nici gând să uit să le spun celorlalți despre întoarcerea sa, nici gând să neglijez pregătirea, nici gând. Oricât de mult ne iubim nepoții, părinții lor îi iubesc chiar mai mult și s-au întors după seara lor liberă, așa cum au promis, pentru a-i reîntâlni. Domnul nostru prețios a făgăduit că se va întoarce și o va face. Textul din Evrei 10:37 spune: încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aceste cuvinte sunt o mângâiere pentru mine. Doamne, ajută-ne să așteptăm răbdători și să nu ne lăsăm distrași. Îți mulțumesc pentru făgăduința întoarcerii tale. Amin.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată-s, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem la mulți ani tuturor acelor dintre dumneavoastră care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă binecuvinteze cu tot ce are El mai bun pentru dumneavoastră. Dumnezeu să fie lumina și mântuirea dumneavoastră, așa cum este scris și în Psalmul 27, versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Vă oferim în dar melodia Domnul e lumina mea, interpretată de Andreea. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: fumam țigare după țigare și am început să încurăț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin.

Devoțiunea 6. Har anti-anxietate. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Psalmul 131:2. Au venit păsări la căsuța cu hrană pentru păsări. Pițigoi își iau zborul neliniștiți. Urmăresc lumina din copaci, felul în care cade pe ziduri. Îmi trec privirea peste calendar și liste cu lucruri de făcut și încerc să-mi aduc aminte cum se respiră. Eu și cu Jean Calvin ne amintim anul când am împlinit 4 ani. În anul în care am împlinit 4 ani, sora mea a fost strivită sub roțile unui camion pe aleea din fața casei. Aceasta este prima mea amintire, ziua în care ai mei a fost omorâtă. Fricile m-au format. Mama lui Jean Calvin a murit când el avea 4 ani. Istoricul și eruditul William Bausma îl descrie pe Calvin ca fiind un bărbat ciudat de anxios. Calvin și-a îngropat toți cei 3 bebeluși care le s-au născut lui și soției sale. El a spus că a găsit în psalm toate mâhnirile, tristețile, temerile, îndoielile, speranțele, grijile, nedumeririle, pe scurt, toate emoțiile înnebunitoare cu care mințile oamenilor sunt deprinse să se tulbure. Omul acesta știa ce este teamă. Norii se învălmășesc greoi dinspre apus. Pereții bucătăriei se cufundă în cenușiu și tăcere. În dimineața asta, Joshua cântă încetişor, trecându-și mâna peste claviatura pianului în sus și în jos. Music Box Dancer. La sfârșitul săptămânii trecute, un prieten mi-a prezentat cu lux de amănunt cum economia stă să implodeze. Bolile cronice iau amploare. Adolescenții pun întrebări mari. Eu mă căznesc să netezez paginile calendarului, înlăturându-mi gândurile. Care este răspunsul la anxietate? Joshua cântă cu atâta siguranță, casa se umple de un ritm vioi, legănându-se de fericire. Iată ce scria Calvin. Stabilitatea lumii depinde de această bucurie în fața lucrărilor lui Dumnezeu. Și din nou, dacă pe pământ nu se aduc laude lui Dumnezeu, atunci întreaga ordine a naturii este pusă în încurcătură. Lumile noastre se clatină dacă nu ne veselim. Un cântec de mulțumire pune toate lucrurile în echilibru. Răspunsul în fața anxietății este adorarea lui Hristos. Biblia mea stă deschisă lângă jurnalul gratitudinii mele. Astăzi avem lecții de pian, deja un frățior este podidit de lacrimi, rănit de cuvintele unui frate mai mare, surorile se ceartă zgomotos al cui este rândul să facă patul și eu deja m-am răstit, exasperată, urât, la copilul mijlociu, care mă anunță cu glas plângăcios că nu vrea să meargă prin zăpadă și frig ca să adune ouăle de la găini. Anxietatea poate lua o mască de mânie. Teama de eșec, de cădere, de a rămâne în urmă, poate să ne facă înverșunați. Viața poate fi dezastruoasă, încă înainte de 9 dimineața. Joshua falsează notele. Mercurul termometrului de afară din copac se mișcă mocăit și greoi. Gerul tare cadrează ferestrele. Cum să respir și să dansez? Suntem reci când vine vorba să ne veselim în Dumnezeu, scria Calvin. De aceea avem nevoie să exersăm și să ne punem toate simțurile la treabă, picioarele, mâinile, brațele și tot restul corpului, pentru ca toate să slujească în închinare înaintea lui Dumnezeu și astfel să-L mărească pe El. Asta era. Când exasperarea se adună, să ne exersăm cântecul, să ne punem la treabă toate simțurile. Îmi folosesc mâna, apuc un pix și aștern pe hârtie alte câteva daruri. Îmi folosesc simțurile pentru a vedea și a-L mări pe Dumnezeu în acel jurnal al gratitudinii. Mă încălzesc. Joshua repetă refrenul. Exersează. Folosește. Exaltă. Răspunsul în fața anxietății este întotdeauna să îl exaltăm pe Hristos. Pițigoii dau fuga la căsuța pentru păsări și își iau zborul, cu aripile cuprinse de căldură. Eu privesc de la fereastră. Un copil se înghesuie între mine și fereastră și avem timp. Există mirare. Toate se absorb în mulțumire.
Calvin spunea: dacă comparăm un șoim cu restul lumii întregi, nu este nimic. Și totuși, dacă o parte atât de neînsemnată a lucrării lui Dumnezeu ar trebui să ne farmece și să ne pună în uimire, ce ar trebui să facă toate lucrările lui atunci când am ajunge la capătul numărătorii lor? Să ne farmece și să ne pună în uimire? Oare și Calvin ținea socoteala? O fi ajuns la capătul numărătorii, la mia, la numărul nesfârșit al harului infinit al lui Dumnezeu? Pixul meu este pe dejgheaua din bucătărie. Joshua cântă acum bucuria perfectă, Music Box Dancer, găsind toate notele corecte, exersând toată această exaltare. Iar eu mă gândesc că nimeni nu mă vede în bucătărie și mă răsucesc, exersându-mi tălpile și mâinile și brațele și tot restul trupului, zâmbind, în ciuda a toate, de fericire. Tată Sfânt, Jean Calvin spunea că stabilitatea lumii depinde de bucuria pe care o găsim în lucrările tale. Oare nu își găsește și lumea mea echilibrul atunci când eu mă veselesc de lucrările tale? Azi mă alătur lui Calvin și spun: ce ar trebui să producă noi toate lucrările tale odată ajunși la capătul numărătorilor? Aș putea să dansez și eu. Fă-mă să țin minte azi, Doamne. Adoră-L pe Hristos pentru a combate anxietatea.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs mă și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 13. Marele rege în luptă. Aslan este cu fetele, adică regina Susan și regina Lucy, Caspian, undeva în apropiere, spuse Peter după ce terminară de mâncat. Nu știm când va acționa, atunci când crede el de cuvință, firește, nu când vrem noi. Între timp, vrea ca noi să facem ce putem singuri. Caspian, zici că nu suntem destul de puternici să-l înfruntăm pe Miraz în luptă directă? Mă tem că nu, maestate, răspunse Caspian. Îi plăcea foarte tare de Peter, dar parcă era mut în fața lui. Era tare emoționat în prezența marilor regi din poveștile de odinioară. Oricum, mai emoționat decât erau ei în prezența lui. Foarte bine, zise Peter. O să-l provoc la duel. Nu se mai gândise nimeni la asta până acum. Vă rog, aș putea lupta eu cu el? Întrebă Caspian. Vreau să-mi răzbun tatăl. Ești rănit, îi spuse Peter. Și oricum, nu crezi că ar râde dacă l-ai provocat tu la duel? Noi știm că ești rege și luptător, dar el crede că ești un copil. Dar sire, interveni bursucul, care stătea foarte aproape de Peter, pe care îl sorbea din ochi. Va accepta oare să lupte cu maestatea voastră? El știe că armata lui e mai puternică. Probabil că nu, răspunse Peter. Dar nu se știe niciodată. Și chiar dacă nu acceptă, cea mai mare parte a zilei va trece cu trimisul solilor dintr-o parte în alta. Până atunci poate face ceva Aslan. Și cel puțin pot să inspectez armata și să întărez pozițiile. Îi voi provoca la duel. O să scriu mesajul chiar acum. Ai pană și cerneală, doctore? Un învățat le are întotdeauna la el. Maestate, răspunse doctorul Cornelius. Foarte bine, îți voi dicta, spuse Peter. Și în timp ce doctorul își pregăti pergamentul, deschise călimara și își ascuți pana, Peter se rezemă de spătarul scaunului, cu ochii pe jumătate închiși, și încercă să-și reamintească limba în care scrisese asemenea lucruri cu mult timp în urmă, în vremurile de glorie ale Narniei. Bun, zise în cele din urmă. Ești gata, doctore? Doctorul Cornelius își înmuie pana în cerneală și așteptă. Peter începu să-i dicteze. Noi, Peter, cu voia lui Aslan, ales și proclamat mare rege peste toți regii din Narnia, împărat al insulelor îndepărtate și stăpân al castelului Cair Paravel, cavalerul celui mai nobil ordin al leului, îl salutăm pe Miraz, fiul lui Caspian al VIII-lea, pe vremuri lord protector în Narnia, care acum se dă drept regele Narniei. Ai scris? Regele Narniei, punct, mormăi doctorul. Da, sire! Paragraf 9, spuse Peter. Pentru a pune capăt vărsării de sânge și pentru a evita toate celelalte neplăceri care pot fi cauzate de războiul ce se duce acum pe tărâmul Narniei, avem plăcerea de a ne oferi să luptăm personal în numele iubitului și credinciosului nostru Caspian pentru ai dovedi domniei voastre că sus numitul Caspian este regele adevărat al Narniei, atât prin voia noastră, cât și conform legilor telmariniene, și că domnia voastră este de două ori vinovat de trădare, atât prin înlăturarea susnumitului Caspian de la cârmuirea Narniei, cât și prin cea mai abominabilă, ai grijă cum scrii, doctore, sângeroasă și neobișnuită crimă comisă asupra bunului vostru stăpân și frate, regele Caspian al IX-lea, drept care vă provoc la duel și vă trimit această scrisoare prin fratele meu iubit, regele Edmund, pe vremuri rege al Narniei, duce al Felinarului și conte al țării de vest, cavaler al nobilului ordin al mesei, care are drepturi depline să hotărască împreună cu domnia voastră condițiile duelului. Scrisă la movila lui Aslan, astăzi ziua 12-a a lunii acoperișului verde din anul 1 al domniei lui Caspian, al 10-lea al Narniei. Cred că e bine, spuse Peter răsuflând adânc. Trebuie să mai trimitem 2 soli împreună cu regele Edmund. Cred că unul dintre ei ar trebui să fie uriașul. Dar, știți, nu e prea deștept, spuse Caspian. Știu, spuse Peter, dar orice uriaș impresionează atâta vreme cât tace din gură. Și o să-i mai treacă din supărare. Dar cine să fie al doilea? Zău, spuse bunilă, dacă vreți pe cineva care omoară cu privirea, pișpirici ar fi cel mai bun. Sigur că da, spuse Peter râzând, dar e atât de mic, nici n-o să-l poată vedea dacă nu se apropie suficient de tare. Trimiteți-l pe vifor din vale, maestate, propuse mâncă trufe. Nimeni nu a râs niciodată de centauri. O oră mai târziu, doi dintre lorzii din armata lui Miraz, lordul Glozel și lordul Sobespian, care se plimbau în tabără, scobindu-se în dinți după micul dejun, îi zăriră venind spre ei dinspre pădure pe centaur și pe uriaș, pe care îi mai văzuseră în timpul luptelor. Iar între ei, o persoană pe care nu o putură recunoaște. Nici ceilalți băieți de la școală de la Edmund nu l-ar fi recunoscut dacă l-ar fi putut vedea în acel moment, fiindcă Aslan suflase peste el când se întâlniseră și avea un aer măreț. Ce-o fi asta? Întrebă lordul Glozel. Un atac? O solie mai degrabă, spuse Sobespian. Nu vezi că au ramuri verzi? Cred că vin să se predea. Cel care merge între centaur și uriaș nu are aerul unuia care vine să se predea, spuse Glozel. Cine-o fi? Nu e Caspian. Într-adevăr, spuse Sobespian. Ascultă-mă pe mine, e un luptător de temut. Nu știu de unde l-au găsit rebelii. Rămâne între noi ce o să spun acum. Este mai falnic decât a fost vreodată regele Miraz. Și ce armură poartă, niciunul dintre fierarii noștri nu e în stare să facă așa ceva. Facem pariu pe câinele meu că vine cu o provocare la luptă, nu să se predea? Întrebă Glozel. Dar cum? Întrebă Sobespian. Îi avem pe dușman la degetul mic. Miraz n-ar fi niciodată atât de prost încât să dea cu piciorul acestui avantaj și să accepte un duel. Ar putea fi convins să o facă, spuse Clozel cu glas căzut. Încet, spuse Sobespian, vino puțin mai încoace, să nu ne audă santinelele acele. Acum, am înțeles bine ce a spus domnia ta? Dacă regele ar accepta, șopti Clozel, sau câștigă, sau este ucis. Așa, spuse Sobespian dând din cap. Dacă învinge, am câștigat războiul. Desigur, și dacă pierde? Dacă pierde, o să putem lupta la fel de bine și fără rege. Căci nu mai e nevoie să-ți spun că Miraz nu e un conducător prea viteaz. Iar după aceea vom fi și învingători și fără rege. Și vreți să spuneți, domnia voastră, că noi doi am putea conduce țara la fel de bine fără un rege? Chipul lui Clozel se urâți. Să nu uităm, spuse el, că noi l-am pus pe tron. Iar în anii în care s-a bucurat de putere, noi ce am avut de câștigat? În ce fel și-a arătat recunoștința față de noi? Destul, îi spuse Sobespian. Uite, vine cineva să ne ducă la cortul regelui. Când ajunseră la cortul lui Miraz, îi văzură pe Edmund și pe cei doi însoțitori ai acestuia în fața cortului, unde li se oferea vin și prăjituri. Îi dăduseră deja solia regelui și se retrăseseră, în timp ce acesta se gândea ce să facă. Când îl văzură de la o depărtare atât de mică, amândoi lor zise speriară. Miraz era în cort neînarmat, își termina micul dejun. Era roșu la față și avea fruntea încruntată. Ați văzut? Urlă el, aruncându-le pergamentul peste masă. Uitați-vă și voi ce povești a dormit, copiii, ne-a trimis neobrăzatul meu de nepot. Cu voia dumneavoastră, sire, spuse Clozel. Dacă tânărul luptător de afară este regele Edmund, despre care se spune în mesaj, eu nu l-aș numi poveste de adormit copiii, ci un cavaler de temut. Regele Edmund, spuse Miraz. Domnia ta crezi în toate poveștile acelea despre Peter și Edmund și ceilalți? Cred ce văd, maestate, răspunse Clozel. Bun, n-are rost să vorbim despre asta, spuse Miraz. Cât despre provocarea la luptă, cred că toți avem aceeași părere, nu? Cred că da, răspunse Clozel. Și anume? Întrebă regele. Să refuzăm, fără îndoială, spuse Clozel. Căci, deși nu a fost niciodată acuzat de lașitate, trebuie să vă spun cinstit că nu mă trage inima deloc să lupt cu tânărul acela. Iar dacă fratele lui este, după cum se pare, marele rege, atunci înseamnă că este și mai de temut decât el. Eu, unul preamărite rege, nu vreau să am de-a face cu el. Mâncate, arciuma, strigă Miraz. Nu de astfel de sfaturi am eu nevoie. Crezi că te-am întrebat dacă să-mi fie teamă să lupt cu acest Peter? Dacă există persoana asta? Crezi că mă tem de el? Voiam să aflu ce crezi despre această problemă. Dacă să ne aventurăm într-o asemenea luptă când avem un mare avantaj. Iar eu vă răspund, maestate, spuse Clozel, că provocarea la luptă trebuie refuzată cu orice preț. Se citește moartea pe chipul acestui cavaler ciudat. Iar începi, spuse Miraz, de data asta furios de-a binele. Vrei să mă faci să cred că eu sunt la fel de laș ca domnia ta? Maestatea voastră poate spune ce dorește, spuse Clozel supărat. Vorbești ca o babă, Clozel, spuse regele. Tu ce spui, Lord Sobespian? Nu acceptați, sire, fu răspunsul acestuia. Motivul pe care îl are maestatea voastră este foarte bun. Puteți refuza fără a isca nicio discuție cu privire la curajul sau onoarea maestății voastre. Dumnezeule, exclamă Miraz sărind în picioare. Și tu ți-ai pierdut mințile azi? Crezi că îmi caut scuze ca să pot refuza? De ce nu-mi spui atunci în față că sunt un laș? Conversația alunecase exact în direcția dorită de cei doi lorzi, așa că aceștia nu mai spuseră nimic. Înțeleg cum stau lucrurile, spuse Miraz după ce-i privi în ochi mult și bine. Sunteți fricoși ca niște iepuri și aveți neobrăzare să vă imaginați că și eu sunt la fel. Motive să refuz, auzi la ei. Scuze să nu accept să lupt. Ce sunteți voi, soldați? Sunteți telmarinieni? Sunteți bărbați? Dacă refuz, după cum ar fi logic, o să credeți că mi-a fost frică și o să le spuneți și altora asta. Am dreptate sau nu? Niciun bărbat de vârsta maestății voastre, spuse Glozel, nu ar fi considerat laș fiindcă a refuzat să lupte cu un mare luptător în floarea vârstei. Deci nu numai că sunt un laș și un fricos, ci și un bătrân ramolit cu un picior în groapă, urlă Miraz. O să vă spun cum stau lucrurile. Cu sfaturile voastre femeiești, evitând subiectul principal al problemei, după cum faceți de obicei, ați reușit să faceți exact contrariul la ceea ce intenționați. Aveam de gând să refuz, dar voi accepta. Mă auziți? Accept! Nu mă voi lăsa insultat, fiindcă v-a luat mințile nu știu ce magie sau trădare. Vă implorăm, maestate, începu Glozel. Dar Miraz ieșise de acum din cort și l-auzi răspunându-i lui Edmund că acceptă. Cei doi lor se priviră și chicotiră încet. Știam că o să accepte dacă reușim să-l scoatem din pepeni, zise Glozel. Dar nu voi uita că m-a făcut laș. Va plăti el pentru asta. Fumare agitație la movila lui Aslan când aflară toți vestea. Edmund, împreună cu unul dintre capitanii din armata lui Miraz, marcaseră deja locul duelului, care era înconjurat de frânghii și țăruși. Doi telmarinieni urmau să stea în două din colțuri și un al treilea în mijlocul uneia dintre laturi, ca martori la duel. Ceilalți trei martori, pentru celelalte două colțuri, și cealaltă latură urmau să fie numiți de Marele Rege. Peter tocmai îi explica lui Caspian că nu-l poate numi pe el, deoarece lupta se dădea pentru dreptul lui la tron. Când dintr-o dată se auzi o voce groasă, somnoroasă. Maestatea voastră, vă rog! Peter se întoarse. Era cel mai bătrân dintre urșii grăsani. Vă rog mult, maestate, spuse el. Sunt urs. Fără îndoială aș putea spune chiar că ești un urs bun, zise Peter. Da, spuse ursul. Urșii au avut întotdeauna dreptul să dea unul din martori la dueluri. Nu-l numiți, îi șopti bunilă lui Peter. E bun la suflet, dar o să ne facă de râs pe toți. O să adoarmă și o să-și sugă labele în fața dușmanilor. Dar n-am ce face, spuse Peter. Are dreptate. Urșii aveau acest privilegiu. Nu-mi dau seama cum de n-au uitat în toți anii ăștia, când atâtea alte lucruri au fost date uitării.
2: Vă rog, maestate,
1: insistă ursul. Este dreptul vostru, zise Peter. Iar tu vei fi unul dintre martori. Dar ține minte, nu care cumva să începi să-ți sugi labele.
2: Nu, sigur că nu,
1: spuse ursul, mirat peste măsură. Tu nu vezi că și acum îți sugi o labă? Urlă bunilă. Ursul își scoase repede laba din gură și pretinse că n-a auzit. Sire! Se auzi un glăscior ascuțit de undeva de jos. Ha, pișpirici! Spuse Peter, după ce se uitase în sus și în jos, la dreapta și la stânga, cum faci atunci când te strigă un șoarece. Sire! Spuse acesta.
2: Viața mea vă stă la dispoziție, dar onoarea mea aparține. Sire, unul dintre oamenii mei este singurul trompetist din armata maestății voastre. Sperasem să ne trimiteți pe unul dintre noi ca sol. Sire, oamenii mei sunt tare mâhniți. Dacă ați vrea să mă numiți martor, poate că atunci le-ar mai trece din supărare. De undeva de deasupra se auzi un zgomot puternic ca un tunet. Uriașul strică vreme izbucnise într-unul din acele hohote de râs, nu prea inteligente, în care izbucnesc uriașii mai blânzi. Se controlă pe dată și își luă un aer foarte serios în clipa în care pișpirici descoperi de unde venise zgomotul. Mă tem că nu se poate, spuse Peter foarte serios. Există oameni cărora le este teamă de șoareci. Am observat, sire, spuse pișpirici. Și n-ar fi corect față de miraz, continuă Peter, să aibă în fața ochilor ceva care i-ar putea știrbi din curaj. Maestatea voastră este întruchiparea onoarei, spuse șoarecele, făcând una din admirabilele sale plecăciuni. În această privință gândim la fel. Mi s-a părut că am auzit pe cineva râzând. Dacă dorește cineva aici de față să râdă de mine, îi stau la dispoziție, cu sabia, oricând poftește. Această remarcă fu urmată de o liniște stingheritoare, pe care o întrerupse Peter. Uriașul strică vreme, ursul și centaurul Vifor din vale vor fi martorii din partea noastră. Lupta va începe la ora 2 după amiaza, masa la ora 12 fix. Ascultă, îi spuse Edmund după ce plecară de acolo. Sper că o să fie bine. Adică o să-l bați, nu? De asta lupt cu el, să văd dacă pot, îi răspunse Peter.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
3: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: if I'm not okay.
1: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 9 octombrie. În 1828 s-a născut Alexandru Ilirian, om politic, jurist, istoric și filolog, membru fondator al Societății Academice Române, militant pentru unirea principatelor și susținător al reformelor lui Cuza. În 1835 s-a născut muzicianul francez Camille Saint-Saëns, cunoscut datorită operei sale cu caracter biblic, intitulată Samson și Dalila. În 1859, tot într-o zi de 9 octombrie, s-a născut Alfred Dreyfus, ofițer francez de origine evreiască, condamnat în anul 1894 pentru trădare de țară la deportare pe viață, din pricina emiterii de documente false. În 1890 au început lucrările la podul de la Cernavodă-Fetești, operă proiectată și executată de inginerul Angel Salini. Iar în anul 1912 a izbucnit primul război balcanic între Alianța Balcanică, Bulgaria, Serbia, Grecia, Muntenegru, pe de o parte, și Imperiul Otoman. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

0: prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.
2: Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. Vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Beniamin Fărăgău. Vă dorim audiție plăcută!

0: singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Melchisedec acesta, oare cine să fie El pentru mine, pentru tine? De ce să vorbim despre El? Am auzit că această carte este grea, complicată, puțin o mai citesc astăzi. E adevărat, dacă m-aș lua să iau două cărți din Noul Testament, aș lua Evrei și Romani. Știți care e problema? Trebuie să știi 25 de cărți din Vechiul Testament, să le înțelegi pe amândouă. Dar asta vorbește despre densitatea teologică imensă conținută în aceste cărți. Și de aceea, întrebarea este legitimă. Cine să fie Melchisedec acesta? Dar dați-mi voie să mă aduc aminte de problema destinatarilor. Ei au crescut în iudaismul vremurilor respective, alături de Moise, de legea Domnului, el slujitor, rob al Domnului, credincios în casa lui Dumnezeu, cum ne spune capitolul 3. Și au auzit Evanghelia și de la Moise au venit la Iisus, dar au început prigonirile, ostracizarea, marginalizarea de către familiilor, de societate, aruncați în temniță, averile erau răpite, dragii mei. Și în mijlocul suferinței au venit rabinii și au început să le vorbească. N-a fost Iisus acesta de care v-ați legat un om? L-ați văzut răstignit pe cruce, ori blestemat este, oricine este atârnat pe lemn. Ori dacă legea a fost dată prin îngeri, nu e așa că mesajul primit prin Moise e mai pe sus de mesajul primit prin acesta care a fost făcut pentru puțină vreme, ziceți voi, mai pe jos de îngeri? Și în frământarea lor au început să-și pună întrebări, îndoieli cu privire la cine este Iisus. Ce face autorul nostru? Autorul nostru, dragii mei, spune, lăsați-l pe Moise și țineți-vă de Domnul Iisus Hristos. Pentru că nimeni altul nu este mântuire, nu este dat oamenilor sub cer niciun alt nume în care să fie mântuiți. Atunci când răsfoiți epistola, vedeți că el este prezentat ca fiind mai pe sus de îngeri, mai pe sus de Moise, mai pe sus de Iosua. Dar indiferent ce ai spune despre el, evreii știau că nu-i suficient să vorbești despre cineva, ca cineva să fie mare preot, vrednic de închinare, trebuie să fie numit și confirmat de Domnul Iisus Hristos. Și asta se întâmplă în primele 10 versete. Psalmul 2, Psalmul 110. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ce are dacă este numit de Dumnezeu. Despre el se spune, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Da, da, Psalmul 2 și Psalmul 110 au plutit deasupra istoriei timp de 1000 de ani, întrebându-se, cine-i vrednic ca să fie protagonistul acestor profeții? Și la un moment dat a apărut în istorie cineva și s-a deschis cerul deasupra lui și vocea Tatălui a zis, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și apoi pe muntele schimbării la față, afirmația se repetă și dovada supremă este în învierea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea autorul spune, el, și aici e vorba de o persoană, dragii mei, de unul ca noi, el este acela care în zile vieții sale pământește aducând rugăciuni și cereri cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost dovedit de săvârșit prin înviere, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Și cu asta, dragii mei, dați-mi voie să intru în capitolul 7 și aș puncta mai întâi conținutul acestui capitol. În primul rând, se vorbește despre Melchisedec acesta. Și cu siguranță că se ridică întrebări legate de persoana lui și vom vedea de ce. Dar apoi, în versetele 4 la 10, îl vedem pe Melchisedec acesta mai pe sus de Avram, mai pe sus de Levi, mai pe sus de Aron. Pentru că Levi și Aron erau coapsele lui Avram. Cine să fie Melchisedec acesta ca până și Avram să-i dea zeciuială? Apoi, când vedem că apare un nou mare preot, toți evreii știau că nu există doi preoți, S-a întâmplat așa ceva pe vremea lui Core, Datam și Abiram și Dumnezeu a deschis pământul și a îngropat de vii și a ars 250 care pretindeau că se pot apropia de Dumnezeu. Au practicat în Egipt preoția, aveau cădelnițe. Toți știau că Dumnezeu nu negociază slujba marelui preot. Dar dacă a apărut un nou mare preot după rânduia lui Melchisedec, ce se întâmplă cu preoția lui Avram? Observați, care sunt implicațiile schimbării preoției? Și ultimele versete vorbesc despre desăvârșirea pe care o așteaptă cugetul nostru, care este acceptabilă înaintea lui Dumnezeu, care nu ne-o poate oferi Aron, ci doar un mare preot veșnic. Și veniți să pornim la drum. Melchisedec acesta, în adevăr, Melchisedec acesta, întrebarea este, care Melchisedec acesta? Bă, pentru asta trebuie să deschid toată istoria înaintea noastră. Autorul nostru este după cruce, înainte de anul 70, probabil scrisă epistola. Și el vine și spune Melchisedec acesta și el se întoarce până la începuturile istoriei, în Geneza capitolul 14. N-am să citesc textul, dar vă aduc aminte de istorioară. În capitolul 13, Avram se desparte de Lot, Lot își alege Sodoma și Gomora, o grădină ca Domnului bineudată. Dacă ai multe vite, ai nevoie de iarbă, nu-i așa? Și el rămâne pe coastele pustii ale Canaanului. Dar în versetul următor vin împărații și diavolului. Ce se caute la Avram? Se duc în Sodoma și Gomora și adună toate bogățiile, îi iau pe Lot și toate casa lui și pleacă spre câmpia Șinearului. Avram cade peste ei, noaptea le ia toate bogățiile, îl ia pe Lot și tot ce avea și îi aduce înapoi. Și Dumnezeu din ceruri, care vedea lucrurile astea, orchestrează lucrurile și doi oameni pornesc să-l întâmpine pe Avram. Și Dumnezeu aranjează în așa fel ca Melchisedec să vină primul lor, împăratul Sodomei, era pe urmele lui să vorbească și el. Și se apropie de Avram și spune, Dumnezeul cel prea înalt să te binecuvinteze. Și Avram îi dă zeceale din toate lucrurile. Melchisedec a venit cu pâine și vin. Interesant, nu-i așa? După care vine și împăratul Sodomei. Ține toată prada de război și dă-mi oamenii. Și Avram își aduce aminte de binecuvântarea rostită de Melchisedec. Zice, nu, nu, nu. Eu aștept binecuvântarea de la Dumnezeul cel prea înalt. Țineți bogățiile. Nici o curea de încălțăminte. Nici un șilet. Afară de ce au mâncat flăcăii. Și mamre și ceilalți să-și ia partea lor dacă vor. Și se întoarce acasă cu mâinile goale, dragii mei. Nu știu ce i-o fi zis nevastă Sara. Avram iese afară, probabil să nu-i audă gura și stă sub cerul înstelat și Dumnezeu îi vorbește. Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Melchisedec acesta, undeva îngropat în analele istoriei, dragii mei, trecuseră milenii până la scrierea epistolei. De ce să-l scoată din naftalină autorul nostru? Dar ce spune textul despre el? Primele trei versete. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui prea înalt, și textul continuă, mulțumesc cu puiul,
1: când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram
0: pradă de război, da.
1: Care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii.
0: Melchisedec, un nume compus, Melec, împărat și neprihănire, împărat al neprihănirii,
1: apoi,
0: împărat al Salemului, adică împărat al păcii.
1: Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții.
0: Acum, fără tată, fără mamă, fără spiță. Evrei de obicei nu uită să-l numească fiul cui ești. Pe mine mă cheamă Beniamin Ben Elia, Beniamin fiul lui Ilie. Și totdeauna în genealogiile lor ești legat într-un fel de strămoșii tăi. Ori aici Melchisedec nu este pomenit nici cu tată, nici cu mamă, nici cu început, nici cu sfârșit al vieții. Dar poate să fie doar cuvinte. Ori uitați-vă cum continuă textul, dar care a fost asemănat cu fiul lui Dumnezeu rămâne preot în veac. A fost asemănat cu fiul lui Dumnezeu. Well, Unde și de către cine? Unde și de către cine? Dacă deschid din nou istoria, văd că undeva în psalmul 110, pe vremea lui David, care era proroc, este amintit Melchisedec. Și autorul nostru îl găsește în psalmul 110 și dintr-o dată, în lumina acestei profeții, acest personaj pierdut undeva în istorie, capătă o însemnătate extraordinară. Melchisedec acesta, care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu. Dar ce ne-a dat voie lui David să facă această asemănare? Dacă țineți minte, de David se leagă legământul davidic. Și legământul davidic sunt punctele de flexiune pe care Dumnezeu le găsește în istorie, prin care lasă istoria să-și urmeze cursul ei. Și legământul davidic este unilateral și irevocabil. Ce face David? Se agață cu amândouă mâinile de această promisiune a lui Dumnezeu și vom vedea ce conține ea. Și atunci când își compune psalmii, pleacă de la regele pământesc și prin promisiunea lui Dumnezeu urcă spre regele ceresc. Psalmul 110 se leagă de cartea 1 Cronici, versetele capitolul 17, versetele 10 la 15. Legământul conține două lucruri, un scaun de domnie veșnic și un împărat preot în casa lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Și legământul davidic îi permite prorocului David să vorbească despre Melchisedec în termeni inaccesibili în textul din Genesa. Domnul a jurat, da? Domnul a zis Domnului meu, mă întorc înapoi, Domnul a zis, David vorbește, Domnului meu, care este fiul lui David, unul din fiii tăi va ședea pe scaunul de domnie, pe scaunul de domnie al Domnului. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmaș așternut al picioarelor tale. Dar cine să fie acest fiu al lui David? Un scaun de domnie veșnic în împărăția și în casa lui Dumnezeu. Domnul a jurat și nu-i va părea rău, Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Preot în veac. Asta este un alt fel de mare preot. Un mare preot veșnic. Domnul a jurat. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. În lumina psalmului 110, Melchisedec, dragii mei, este mai pe sus de Avram, mai pe sus de toți cei ce erau în coapselul lui, de Levi, de Aron. Cu alte cuvinte, un nou mare preot vine să concureze într-un fel cu linia aronică a preoției. Versetele 4 la 10 din Evrei.
1: Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, Melchisedec acesta, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război.
0: Cât de mare? Păi, cel ce dă zeciuială este mai mic decât cel ce primește zeciuială, da? Și atunci, cât de mare a fost Melchisedec acesta, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război?
1: Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți, după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei coboară din Avram. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele.
0: Dar
1: fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi, aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu.
0: Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac. Pentru asta trebuie să fii viu, după rânduiala lui Melchisedec. Observați ce se întâmplă. Din pricina psalmului 110, acest personaj din Genesa capătă-o cu totul altă valență, altă notorietate, altă valoare. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, versetul 9.
1: Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuiala, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram.
0: Melchisedec acesta rămâne preot în veac. Preot în veac. Dar se ridică o întrebare. Ce se întâmplă cu preoția aronică? Observați, Duhul lui Dumnezeu insuflându-l pe David sare peste 1500, unde a fost Moise și preoția levitică, preoția lui Aron, marele preot. Și vorbește în jurul anului 1500 de ani mai târziu despre un mare preot după rânduiala lui Melisedec. Melisedec acesta este mai mare decât Avram, mai mare decât Levi, mai mare decât toți cei ce erau în coapsele lui Avram. Dar evreii știau din experiența pe care a avut-o Core, Datam și Abiram, că Dumnezeu nu permite concurență, nu există doi mari preoți, unul singur. Dovada este toiagul înfrunzit, înflorit și care cop migdale al lui Aron și care a pus capăt oricăror neînțelegeri legat de preoție. Și de aceea întrebarea este: ce se întâmplă când se schimbă preoția? Când un preot îl înlocuiește pe altul, un ordin de preoți cu un alt ordin de preoți. Versetele 11 și 12. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință sub preoția aronică, căci sub preoția aceasta sau sub porunca aceasta lui Moise a primit legea, da, a primit legea, ce nevoie era să se ridice un alt preot, da, după rânduiala lui Melisedec și nu după a lui Aron. Și uitați-vă la implicații. Dar, odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Și, dragii mei, am ajuns în miezul teologic al acestui capitol. Pentru că până în zilele noastre, confuziile sunt imense. Și de aceea suntem trași în toate părțile când vorbim despre preoția melisedechiană. Doi termeni care trebuie să-i lămurim: desăvârșirea și legea. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință sub preoția aronică, despre ce desăvârșire să fie vorba? Despre compatibilizarea noastră cu sfințenia lui Dumnezeu, despre posibilitatea noastră de a intra în prezența lui Dumnezeu, de a domni împreună cu Dumnezeu. Dar ce să însemne legea? O, legea este cadrul pe care Dumnezeu l-a hotărât ca noi să putem avea acces la el. Dar este legământul în înțelesul acestui termen. De pildă, în Evrei, capitolul 7, versetele 11 la 12, odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc neapărat o schimbare a legii. Legea este cadrul prin care omul păcătos se poate apropia de un Dumnezeu de trei ori sfânt. Uitați-vă la vechiul legământ. În centrul vechiului legământ, garantul este marele preot. Dar marele preot prezidează peste un întreg cadru și aveți cadrul descris în partea dreaptă. De pildă, avem templu, mare preot, jertfe, curățiri, sărbători. Toate acestea formează legea, da? Odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Toate acelea trebuiau schimbate, dragii mei. Și dacă mă gândesc la versetele 13 la 22 din text și veniți să citim textul.
1: În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.
0: Un alt preot, o altă lege. Dar observați-le implicațiile acestui lucru, versetul 18. Astfel, dar,
1: pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei.
0: Să citim cu toții încă o dată și țineți minte cuvintele din text. Nu sunt ale mele, sunt ale Scripturii. Astfel, se desfințează aici o poruncă de mai înainte. De ce? Din pricina neputinței și zădărnici. Cum adică n-a fost dată de Dumnezeu? Nu e o rânduită de Dumnezeu? De ce era neputincioasă și zadarnică? Pentru că te lăsa în anticamera cerului, nu te puteai întoarce acasă. Păcatele erau adunate înaintea lui Dumnezeu. Niciun mare preot, sângele taurilor și al țapilor nu puteau șterge păcatele, nu în dreptul nostru, în dreptul lui Dumnezeu, dragii mei. Și toate păcatele omenirii erau adunate în templul ceresc. Diavolul însuși avea acces în templul acesta pentru că avea ale lui în prezența lui Dumnezeu. Păcatele sunt ale lui. Până când după moartea Domnului Iisus este aruncat afară din cer. Dar notați, vă rog, se desfințează. Nu se peticește, nu se noiește, nu se îmbunătățește. Se desfințează, o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei, căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Observați, dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință sub preoția leviților, legea n-a făcut nimic desăvârșit și se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Vechiul legământ, cu tot ce ține de el, temple, mare preot, jertfe, curățiri, sărbători, totul. Neputincios și zadarnic, desfințat. Și observați, este înlocuit cu un nou legământ, cu un nou cadru, care are un nou templu, un nou mare preot, o nouă jertfă, o nouă lege, da? Și o nouă sărbătoare pe care o celebrăm noi astăzi. Singura sărbătoare poruncită în noul legământ. Versetul 20.
1: Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi. Tu, fiul lui David, ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun.
0: Unui legământ mai bun. Iisus și-a dat Duhul și Tatăl, perdeaua din lăuntru s-a rupt de sus și până jos. Ca și cum brațele Tatălui s-ar fi deschis să primească pe Fiul risipitor, pe tine, pe mine, pe oricine crede în Fiul Său. Da? Oricine crede în Fiul Său, îndată. Dragii mei, asta n-a putut face marele preot Aronic, cu tot sistemul dat de Dumnezeu. Pentru că sistemul vechiului legământ a fost dat cu un termen de valabilitate, cu un termen de expirare. Și el trebuia, nu peticit, nu îmbunătățit, dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot, ne va spune capitolul 8, ci înlocuit. Desfințat și înlocuit. Dați-mi voie să trag concluziile. Cu siguranță pentru noi noțiunea de mare preot este mult mai ștearsă și mai vagă decât pentru ei. În cazul lor, timp de secole, dragii mei, fără marele preot, evreii știau cum te poți apropia de Dumnezeu. El este singurul. Doi din fiii lui au încercat să o facă și au ars de vii în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu intri dacă te cheamă Dumnezeu, având în mâini dovada păcatelor plătite, sângele, și despuiat de orice slavă, marele preot dezbrăca toată podoaba și intra ca un cerșetor în prezența lui Dumnezeu, fără niciun merit. Dar noi încercăm să replicăm problema din Vechiul Testament. Și avem și noi preoți și sutane și avem patriarh și avem papă și încercăm să imităm lucrurile. O dați-mi voie să vă spun, ele nu pot fi imitate, ci desfințate și înlocuite. Și de aceea marele nostru preot nu poate fi un om muritor, ci este cel ce a murit și a înviat și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Nu ne spune Scriptura, este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți și nu răspunde Dumnezeului Toma: nu știm unde te duci, arată de calea de acolo, Toma. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă nu știi cine este marele preot, dacă nu ești legat, atârnat de el, îmi pare rău să-ți spun, drumul spre casă nu-i deschis pentru tine. Pentru că nu este altă cale. El este calea El este mijlocitorul. Ați văzut perdeaua ruptă și invitația să ne apropiem, dar de ce? Pentru că acolo ne așteaptă marele nostru preot. Știți ce se va întâmpla când voi ajunge la judecată? Dumnezeu va trage peste viața mea, viața Domnului Iisus Hristos, și El va fi judecat în locul meu. Singura mea nădejde. Singura mea nădejde. Melchisedec acesta, dați-mi voie să vă duc aminte de ce am spus. Care? Păi, autorul vine și se întoarce până în Genesa, capitolul 14. Dar acesta undeva, cândva, de către cineva a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și rămâne preot în veac. Unde? De către cine? Când? Psalmul 110. 1000 de ani mai târziu, Duhul lui Dumnezeu îl insuflă pe David să scrie Psalmul 110. Domnul a jurat și nu-i va părea rău, dar înainte de aceea Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Este vorba de Domnul Iisus Hristos, de Fiul lui David. El a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Dar ce se întâmplă cu preoția aronică? Dragii mei, este desființată și înlocuită cu tot ce ține. Preotul era doar garantul legământului. Tot cadrul acela este desființat. Și de aceea noi nu mai suntem sub jurisdicția poruncilor din Vechiul Testament. Noi învățăm din Vechiul Testament despre Dumnezeu. Dar pentru noi avem o nouă lege, o nouă poruncă. Și Domnul Iisus a zis, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Aceeași poruncă era și în Vechiul Testament. Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Dar de data aceasta a venit Dumnezeu însuși, cel întrupat, să ne învețe cum să iubim. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Un alt preot, o altă lege. Astfel, pe de o parte, se desființează o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Adică, potrivit cu sfințenia lui Dumnezeu, să ne întoarcem în prezența lui Dumnezeu și se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Observați, Vechiul Legământ este doar umbra, dar a venit trupul care a aruncat umbra pe pământ. Să te întorci înapoi în spațiul umbrei, cu nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, sau zile, luni, sărbători, zile de sabat, dragii mei, este o necinstire a lui Dumnezeu. O necinstire a lui Dumnezeu. Ne apropiem de cina Domnului. Și am lăsat ultima parte pentru cină. Desăvârșirea pe care ne-o poate oferi doar un mare preot veșnic. Desăvârșirea, așa cum știm ce desăvârșirea, libertatea de a ne întoarce acasă, de a cădea în brațele Tatălui ca fiul risipitor. Desăvârșirea pe care ne-o poate oferi doar un mare preot veșnic. Uitați-vă la versetele 23 la 28.
1: Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru
0: ei. De aceea și poate să mântuiască la prezent în chip desăvârșit pe aceia care se apropie Dumnezeu prin el, fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Dragii mei, mântuirea nu-s două degete ridicate. Am anunțat catecheza și muierea în apa botezului. Drac, intri în apă, drac ești din ea. Dar poți să intri sfânt în apă și să devii drac pe urmă, lepătându-te de Hristos și întărcându-i spatele. Mântuirea e un proces. Și în acest proces eu am nevoie de un mijlocitor. În permanență. Noi de obicei când întindem mâna în blid ne gândim la crucea Domnului Iisus și la moartea Lui, la trupul frânt, la sângele vărsat. Că asta simbolizează pâinea și vinul. Dar uităm că noi nu l-am lăsat pe Hristos la poartă, ci l-am luat cu noi pe cale. Imaginați-l pe evreul care ieșea din robia egipteană după ce a pus sângele mielului pascal pe ușorii ușii. Când a plecat la drum, o trebuie să apuce ca Samson ușorii ușii și să călătorească, dragii mei, cu sângele deasupra capului lui. Și pentru că asta n-au făcut-o, au pierit în pustie. Deși au fost răscumpărați cu sângele mielului pascal. Dar el, fiindcă trăiește pururia, are o preoție care nu poate să treacă de la unul la altul. De aceea ne poate mântui în chip desăvârșit. Dar fiindcă trăiește pururia ca să mijlocească pentru noi.
1: Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de cer, care n-are nevoie ca ceilalți preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului.
0: Opresc o clipă. În sistemul jertfelor exista o jertfă necurmată, un miel de dimineață și un miel de seară, aduse de marele preot. Și când marele preot aducea jertfa necurmată, o aducea pentru păcatele lui și pentru păcatele întregului norod, în fiecare zi. Pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar marele nostru preot n-are nevoie să facă lucrul acesta ca ceilalți mari preoți. De ce?
1: Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni, slupuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie.
0: Ne apropiem de cina Domnului. Dacă completăm crucea cu revenirea Domnului Iisus, cu nunta mielului, atunci cina practic ne face să ne întoarcem înapoi, să ne bucurăm de iertarea în sângele lui, înfrângerea trupului său, dar privim înainte când va bea nou cu noi în împărăția Tatălui, la nunta mielului. Citiți capitolul 19 din Apocalipsa. A venit nunta mielului, mireasa lui s-a pregătit, i s-a dat să îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Știți ce nu facem? Rare ori privim în sus. Dar el, fiindcă trăiește pururia, are o preoție care nu poate să treacă de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cel ce se apropie de Dumnezeu prin el. Hristos a murit, Hristos va reveni, dar Hristos este viu. Hristos este viu. Citiți cu mine. În fața tronului de sus, un mare preot, la care aflu ajutor.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Beniamin Fărăgău. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Meditația zilei.
1: Fă un obicei din a te ruga. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. 2 Cronici 25:2. Când te rogi, Doamne, fă-mă un om mai bun, în ce domenii anume ai vrea să lucreze Dumnezeu? Ești corect în problemele financiare? Îi dai lui Dumnezeu zeciuiala din venitul tău? Te găsești în situații nepotrivite din punct de vedere moral? Spui adevărul chiar și când te costă? Îți petreci destul timp cu familia? Ți se pare ușor să spui, am greșit, îmi pare sincer rău? Sau cauți scuze? Ai obiceiuri care sunt dăunătoare sănătății, slujbei sau umblării tale cu Hristos? Suntem în stare să străbatem o jumătate de lume pentru o discuție personală și totuși nu petrecem nici o oră cu Dumnezeu, rezolvându-ne îndoielile, mânia sau egoismul. Așa ne îndepărtăm de Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu, lucrurile care nu te-au deranjat înainte încep să te deranjeze acum. Lucruri precum vorbele. Vorbe care îi rănesc pe alții, care înalță sinele și îl contrazic pe Dumnezeu. Uneori, Dumnezeu nu-și mai face simțită prezența ca să ne facă să-L găsim mai greu. Când îl căutăm pe Dumnezeu, inima noastră este mai bună. Dacă nu realizăm acest fapt, rămânem blocați în propriile noastre metode de a face lucrarea lui Dumnezeu, în ideile noastre despre rugăciune și în atitudinile noastre față de ceilalți. Luăm o experiență trecută avută cu Dumnezeu, o reducem la o formulă și credem că nu mai trebuie să-L căutăm. Tot astfel, poate faci toate lucrurile bune, dar totuși dragostea ta s-a răcit. Cântărește aceste cuvinte. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Analizează-ți inima. Este în totalitate a Domnului.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al șaselea. Vânt de toamnă târzie, înfiorând amurgul cu suspinul ultimului drum spre veșnicie al frunzelor și ierbii. Tresar clopoței oițelor dincolo de coama dealului, dar ecoul lor, ca pe brațe, legănat, șuierul le poartă ca și cum ar vrea să îndulcească ultimele clipe ale zilei, primele vedenii roșietice ale înserării. Se aud vitele mugind tot mai des, ca și cum ar căsca de oboseală. Își poartă unduitor trupul greu spre locul de odihnă, mânate de câțiva copii cu obrajii arși de soare și cu ramuri de salcie desfrunzite în mâini. Departe, ca două mogâldețe, de-abia ieșiți din pădurea de pe coama dealului se deslușesc alți doi copii. Îi strigă pe cei din vale cu glas tare de li se aude ecoul până în depărtări. Uă, așteptați-ne și pe noi, uă! Și vântul le poartă vocile subțiri și sprințate până la destinație. Dar copiii de la vite nu-i prea bagă în seamă. Sunt preocupați cu însărcinarea lor de a îngriji animalele. Își continuă drumul în același ritm. Ce știu copiii de la oraș? Chicoti un băiețandru cu năsucul turtit și obrajii rotofei. Ei își imaginează că se poate opri așa un, doi cireada de vite. Ce le pasă lor? Vin la țară numai să se joace și să se distreze. Da, așa-i, ai dreptate, în cuvință un altul aflat prin preajmă. Fugi apoi sprinten spre o vită bătrână cu un corn rupt ce rămase mai la urmă rumegând la frunze dintr-un arțar de pe marginea drumului. Făceau copiii de pe deal în timp ce piciorușele îi purtau aproape zburând la vale. Copilul de la vite deschise larg gura și, lovindu-se peste buze ușor și ritmic, lăsă să curgă tremurat același răspuns. Iar vântul le împletea vocile. Băiatul de la țară, înalt, subțirel, cu o cămașă gri, largă, pătată și descusută pe alocuri, cu cizme de cauciuc înalte și murdare de noroi, mâna animalul lovind aerul cu joarda și strigând: "No, hai, Dumano, hai, hai, drăguță!" Se mai întoarse de vreo două ori. Cu palma căuși la ochi scruta zarea deja învăluită în primele penumbre ale înserării. Cu cealaltă palmă, ca într-o orchestrație fluturată infantil pe aripile vântului, continua să armonizeze vocile celorlalți copii. Se topi apoi cu totul, ca și alaiul căruia i se alăturară după o cotitură cu tufișuri înalte. Uf, că deja nu-i mai văd. Până îi ajungem noi, ei sunt deja în sat. Se plânse gâfâind unul dintre cei doi copii de la oraș, un băiețel cu ochii negri ca mura și părul întins la culoare ușor ondulat. Ostenit, căută să mărunțească pașii. Celălalt copil însă, o fetiță cu pletele lungi fluturând în vânt, cu obrajii aprinși și pistrui pe nas, se împotrivi cu înverșunare. Nu, hai, ce mai stai? Dacă ne-am propus să-i ajungem, nu trebuie să ne lăsăm cu niciun chip. Îl trase cu mânuțele ei slăbuțe, dar el de-abia mai putea răsufla. În toate lucrurile trebuie să fac numai cum vrei tu, se răzvrăti el, supărat foc, și își smuci mâna dintre ei. Să știi că dacă nu, se încăpățâna ea, mă duc singură. Supărată o zbughi înainte. Faci cum vrei, eu am obosit, îngăimă el așezându-se greoi pe o piatră. N-apucă însă mai mult de câteva clipe să se odihnească acolo. Amintindu-și deodată ceva care părea a fi foarte important, se ridică brusc și o luă la goană cât îl țineau puterile pentru a o ajunge din urmă pe zvăpăiata fetiță. Mi-au spus să nu te las din mână cu niciun chip, nici măcar cât ar trebui să clipești odată din ochi. Data trecută iar nu m-ai ascultat și ai reușit să-ți faci un cucui tare urât. Tăticul și mămica ta ne-au lăsat să ieșim împreună numai cu condiția să nu te las singură. Ai înțeles? Minți, îl înfruntă ea. Mama îmi spune mereu că în orice situație eu trebuie să mă descurc singură. Ea îmi spune că nu are voie să-mi fie frică de nimic. Ba da, interveni el indignat. Cum se poate să nu-ți fie frică niciodată de nimic? Nu, hotărâia din nou cu un aer superior, ridicând și un deget în sus, ca și cum ar fi vrut prin acest gest să întărească pledoaria. Dar de mine nu-ți pasă, țipă el, exasperat, și se trase îmbufnat la oarecare distanță de ea. Dacă ți se întâmplă ceva, aș putea fi pedepsit, iar noi niciodată n-am mai putea ieși singuri pe deal prin pădure. Ar fi cumplit. Dar, după părerea ta, ce ar putea să mi se întâmple? Să-ți spargi capul, să-ți rupi o mână sau un picior? Oh, probleme din astea nu merită să-ți faci. Capul meu a mai fost spart odată, acum 2 ani. Uite aici. Dându-și la o parte bretonul de pe frunte, descoperi o cicatrice deasupra ochiului drept. A fost groaznic, își amintia. M-au dus la spital și m-au cusut. Țipam, dădeam din mâini și din picioare, dar m-au legat cu cearșaful. Îți vine să crezi? Știu, ce groaznic, se strâmbă el îngrozit. Se apropie mai mult de ea pentru a analiza cicatricea. Așa-i că seamănă cu o cale ferată? Zise ea, ridicând ușor sprâncenele, expresia satisfacției ce o creia tovarășului ei de joacă. Seamănă, în cuvință el dus pe gânduri. Și mai este ceva, adăugă ea pe un ton misterios. Un secret. Dar mai întâi se opri și se aplică la urechea lui. Mai întâi spune că orice ar fi, nu spui la nimeni. Fie, nu spun. Mai hotărât. Nu spun, strigă el cu toată puterea. Așa mai zic. Acum hai să-ți spun secretul. Mi l-a spus și mie un băiețel de la grădiniță. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să-ți spargi capul, el ți se întărește atât de mult încât niciodată nimic nu ți-l mai poate sparge. Dacă nu crezi, încearcă, zise ea bătându-se cu pumnul în creștet. E tare ca piatra. Dacă nu mă crezi, vom încerca la Paști cu ouă vopsite și să vezi de nou să se spargă toate de capul meu. Dar mama mea, zise băiețelul tot mai nedumerit, mi-a povestit că de multe ori a căzut când era mică și și-a spart capul, de fapt, chiar și mare fiind. Mai adăugă cu sfială. Eu știu, se miră ea. Poate că nu toate capetele oamenilor sunt formate din aceleași celule. Ce înseamnă celule? Ceva animale micuțe de tot pe care nu le poți vedea decât prin aparate speciale care se numesc... am uitat. Și vrei să spui că tu ai în cap animăluțe de acelea? Deveni tot mai încurcat băiețelul. Da, toți avem și tu ai. Eu nu... se îngrozi el. Întreabă pe mama ta și ai să vezi că am dreptate. Dar uite la el că mă ține de vorbă și am uitat de cireadă. Știu eu de ce nu ai vrut să-i ajungem. Știu prea bine și pentru asta merit să te împușc. O să te împușc. Ridică un deget amenințător îndreptat în direcția lui și, înainte ca el să aibă timp să se ferească de proiectilul puștii, făcând trrr, îl trânti mort la pământ în iarbă. M-ai luat pe nepregătite, nu-i cinstit? Se supără el plângând. Cei care omoară așa sunt asini. Cum? Și fetița râse. Asasin, se spune. Na, atunci ești tu așa. Iar tu ești posesiv. De aia te-am împușcat. ce înseamnă asta?" răbufni el, simțindu-se tot mai jignit. Își șterse cu dosul mânecii ochii plânși și năsucul. "Înseamnă că ai vrea tot timpul să stau numai în preajma ta." "De unde știi că înseamnă asta?" "Așa îi zice mătușa Lica unchiului Andrei. Din cele ce îi spunea, am înțeles că asta înseamnă. Îi spunea mereu gelos și posesiv." "Ce deșteaptă mai ești! Oare cum poți să ții minte atâtea cuvinte folosite de oamenii mari?" "Mămica îmi citește multe cărți. Și a ta, nu-i așa?" "Dar nu asta e esența la ce am vrut să spun." "Esența? Asta ce mai înseamnă?" "Ești un bufon. Și asta înseamnă un om de care râde toată lumea. Mama mi-a citit zilele acestea o poveste despre un prinț care se masca în bufon. Ăștia aveau o costumație tare comică, haine colorate ca papagalii și o căciulă cu doi ciucuri lungi." Se gândi el, cu ochii sclipindu-i de satisfacție. "Prinț mi-ar place să fiu." "Dar prințul mascat din poveste era bun și curajos, dorea să-i ajute pe oameni, de aceea s-a mascat așa. Numai în felul acesta putea veni la curte, unde în locul tatălui său domnea un împărat tare rău. Făcea pe spionul pentru a-și putea ajuta familia închisă în temniță și poporul. Dar tu nu poți fi ca prințul acela, pentru că ești posesiv și gelos. Nu ai vrut să ajungem Ciriada pentru că ție nu-ți place să te joci cu alți copii în afară de mine. Ai vrea, după cum văd, să mă ai numai pentru tine, să mă ții chiar închis într-o colivie ca pasărea măiastră din poveste." "Nu e adevărat," se apără el înverșunat. "Cum poți crede așa ceva?" "Dar atunci, de ce nu ai fugit mai repede ca să ajungem Ciriada?" "Am obosit, nu mai puteam să alerg," se căi el cu sinceritate. "Dar data viitoare am să fac numai cum zici tu, dar să nu mai fii supărată." "S-a făcut," aprobă ea, bate-n palma. Și o bătură în timp ce ea se umflă în pene de mândră ce era, că și de data aceasta se dovedise clar cine era șeful. Râse cu voioșie, asta îi plăcea ei, numai ea să conducă, iar el să fie ascultător în toate. În preajma lui se simțea ca o prințesă. Dar atunci ce era el? Bufon? Sau prinț mascat în bufon? Dacă el era bufon, atunci ea nu mai putea fi prințesă. Hotărâ să-l facă prinț pentru totdeauna. Dar nu prinț mascat, ci prinț cu adevărat. "Te ridic la rangul de prinț." "Prinț!" rosti răspicat și cu emfază. Iar el, fericit, așa cum îl învățase ea că trebuie să facă, îi sărută mâna dreaptă, în timp ce ea își ținea rochia cu crinolină ridicată să număture cu ea iarba din grădinile palatului. Le plăceau nespus amândorora aceste roluri ale copilăriei. Trăiră cu atâta intensitate aceste clipe încât, simțindu-se ca doi eroi dintr-un basm, uitară cu totul că părinții îi atenționaseră să se întoarcă acasă înainte de lăsarea serii. Era lună plină, iar puzderia de stele, băiatul o vedea mergând cu ei la fiecare pas, ca semn al strălucirii lor imperiale. Ce deosebire între noapte și zi, lumină și întuneric, soare și lună! Chiar și stelele, uimitor de asemănătoare între ele, se deosebesc în străluciri. Cele care pâlpâie mai puternic trebuie că seamănă cu luminile vesele din ochii copiilor, iar cele mai puțin licărinde sunt cu siguranță mai în vârstă. Bătrânii nu văd prea bine. Chiar și luna, după cum poftește ea, uneori se arată din ascunzișul ei de forma unei banane, alteori asemenea unei feliuțe de portocală. Acum, pentru că undeva departe de lună, și totuși nu chiar atât de departe cum calculează oamenii mari, pentru că o prințesă și un prinț își făceau intrarea triumfală în sat, copleșită de curiozitate, luna se arătase cu totul. Ce copilăroasă e luna! Știe și ea să se joace de-a vața ascunselea. De fapt, ce? Soarele nu-i și el la fel de jucăuș? Se ascunde după câte un nor când nu te aștepți. Oare copiii au învățat jocul acesta de la soare și lună? Sau aștrii de la ei? Se întrebau nedumeriți fetița și băiețelul. Veni rândul lui să se simtă mult mai important, știind mai multe lucruri decât ea. Ea îi cerea cu mult interes explicații despre tot ce ochiul putea să perceapă. El, cu nespusă mândrie, cât mintea lui infantilă îl putea ajuta, se străduia cu conștiinciozitate să-și îndeplinească sarcina. Adevărul este că multe din explicațiile lui, oricât se strădui, ea nu le putea înțelege, iar lui îi făcea o deosebită plăcere să repete. Cum se poate, se tot întreba ea, că atunci când luna ia forma unei banane este de fapt mai mică decât atunci când seamănă cu un sfert de măr sau o feliuță de portocală? Dar gândește-te, îi spunea el, la o banană mai mică și la un măr și o portocală mai mari. Și Adina își imagina cum ar fi să pipăie o banană pe care încerca să o reducă la dimensiunea unei feliuțe de portocale. Acest lucru îl putea face, dar să priceapă cum arăta luna acolo sus în felul acesta, nici de cum nu reușea. Și cum ar fi putut ajunge la o asemenea performanță, când mintea ei nu putea face nici măcar deosebirea dintre lumină și întuneric? Oamenii afirmă despre nevăzătorii, al căror nerv optic este atrofiat, că ei ar trăi într-un întuneric continuu. Dar oare ei, care niciodată n-au perceput diferențierea, sunt îndreptățiți să facă această afirmație? În final, pentru că nu voia să se simtă cu mult mai prejos decât el, ea se prefăcea că înțelege explicațiile lui, iar el se simțea tare bine. Dar spune, îl mai întreba ea curioasă foc, se poate vreodată pe cer soarele și luna să se întâlnească? Chiar dacă soarele domnește numai ziua, iar luna doar noaptea? Asta chiar nu m-am gândit, răspunse el, în ciudat că nu-i poate da un răspuns. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Mama, îl lămuria, mi-a citit o poveste în care se spunea că de mult, tare de tot, când nici bunicii noștri nu erau, soarele fusese un fecior tare chipeș, iar o lună prea frumoasă fată. S-au iubit mult de tot, dar nu au putut să rămână împreună. O zână s-a răzbunat pe ei, transformându-i în lună și soare, ca să nu se mai poată vedea niciodată. Mă gândesc că de aceea ei nu se mai pot întâlni. Îți dai seama ce ar însemna dacă s-ar vedea și i-ar apuca dorul unul de altul? Poate că s-ar transforma iar în fată și băiat. Și ce s-ar face oamenii fără soare și lună? Chiar dacă la început lămurirea ei îl fascină pe băiat, își aduse aminte de ceva care părea mult mai convingător, dar și mai liniștitor, referitor la faptul că soarele și luna ar dispărea de pe cer. Uite ce, o liniști el și pe ea. Cu siguranță, povestea asta nu este deloc adevărată. Au inventat-o oamenii pentru copii. Eu am o carte în care sunt povești adevărate. Are poze minunate și se numește Biblia copiilor. Pe primele ei pagini arată cum Dumnezeu a creat cerul și pământul, luna, soarele și stelele. Bunica mi-a explicat că Dumnezeu conduce foarte bine toate lucrurile din univers. Nimic nu-i poate da greș. Dar, mămica mea, de ce nu mi-a spus adevărul? Se necăji până la lacrimi fetița. Dar crezi că mămica mea mi-a spus? Niciodată. Dacă nu mi-ar fi citit bunii de acolo, n-aș fi știut vreodată. Da? Dar ia spune, ce povești mai sunt scrise acolo? Să nu-ți vină să crezi, este și o poveste despre un orb care nu vedea deloc, așa ca tine, dar pe care Domnul Iisus l-a vindecat și a pus mâna peste ochii lui și așa, dintr-o dată, a început să vadă. Dar cine este Domnul Iisus? Chiar nu știi, e Fiul lui Dumnezeu. Nu am știut că Dumnezeu ar putea avea un copil. Deci are un băiat, dar copilul lui ar putea fi și fetiță, nu-i așa? Eu știu, nu mi-a trecut niciodată așa ceva prin minte. S-ar putea să aibă doi, un băiat și o fetiță. Dar ce contează asta? Și luna putea să fie pătrată, dar e rotundă. Și merele puteau avea formă bananelor, iar atunci nu s-ar mai fi numit mere. Banii mere. Ha, ha, auzi la ea, banii mere. Copiii râseră cu poftă. Adevărul este, spuse el cu seriozitate după ce se opriră din râs, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și totodată este și Dumnezeu. El trăiește și acum, chiar dacă niște oameni răi l-au răstignit pe o cruce. A treia zi, după ce l-au băgat în mormânt, el a înviat. Nu știi că doar asta sărbătorim de Paști? A, da, își amintia, ai dreptate. În sfârșit, hai să-ți spun un secret la ce m-am gândit eu când am auzit de vindecarea acelui orb. Cred că știu ce vrei să spui, eu luia înainte. Și nu ți-ar place asta? Șopti el cu sufletul la gură. Eu știu, dar atunci poate nu voi mai fi atât de răsfățată ca acum. Da, dar vei putea să vezi toate câte ți-am povestit. Vei putea să te plimbi singură pe deal, pe malul râului, prin pădure, când poftești. Vei putea ajunge cireada din urmă. Nu va mai trebui să vin la tine să te scot la plimbare. Vei merge singură la plimbare, fără să te agăți de brațul nimănui. Ce spui? Nu știu, dar mi-ar fi frică, răspunse îngândurată. De ce? Se ambălă el dezamăgit. Eu știu, nu știu de ce, dar mi-ar fi frică. Dar să mergi la anul la școală la Cluj nu ți-e frică? Ce să te faci acolo singură, singurică, fără părinți și spune, ce am să mă fac eu fără tine dacă vei pleca? Ah, își amintia cu năduf, dacă e vorba să scap de a merge departe de casă la școala de nevăzători, vreau. Ah, Emi, atât de mult îmi doresc să nu mă despart de mami și de tati, numai pentru asta. Și de mine, nu? Îndrăzni el cu speranță și teamă în glas. Ai dreptate, își amintia. Da, și de tine mi-ar părea rău. Hotărât lucru. Ochii lui străluciră de bucurie, răsuflă ușurat. Ce bine că treaba asta se va putea aranja. Doamne, cât de mult îl chinuia ideea că în curând va fi nevoie să se despartă de noua lui prietenă. Spre uimirea tuturor, ciudat de mult, și așa dintr-o dată se legase cu toată puterea lui de această fetiță iute ca argintul viu, deșteaptă foc, însă lipsită de simțul văzului. Inexplicabilă, bizară pentru cei care asistaseră la incidentul din mașină, fu reacția total contrară a băiatului față de noua lui cunoștință. Doar cu câteva ore după aceea, cu atât mai mult cu cât depresia psihică manifestată imediat după coborârea din mașină fusese atribuită impactului ce l-avusese asupra sa întâlnirea cu fetița. După ce băiatul depăși starea aceea îngrijorătoare, încă în tumultul îmbrățișărilor și lacrimilor mamei, copleșită cu totul de minunea pe care o trăise, reabilitarea copilului și reacția lui iertătoare față de greșeala ei, el își exprimă cu multă frenezie dorința de a-i face o vizită Adinei. Era ziua ei, îl invitaseră și pe el. O singură problemă stăruia în mintea lui, faptul că nu-i cumpărase niciun cadou. Dar și aceasta o rezolvă imediat, gândindu-se la cățelușul de pluș chinezesc cu cheiță, pe care maica sa îl făcuse cadou doar cu câteva zile înainte, când el manifestase o stranie înstrăinare față de ea după noaptea în care fugise de acasă. Când îi fusese dăruit, nu exteriorizase nicio bucurie, spre dezamăgirea mamei, care credea că un cadou așa scump îl va captiva cu totul, cum era de așteptat pentru un copil de vârsta lui. Trebuie să treacă un timp pentru ca băiețelul să răsplătească sacrificiul mamei pentru o asemenea jucărie. Și Andy, cum îl numise pe cățeluș, deveni jucăria lui preferată, pe care, bineînțeles, nu uită să o ia cu el la țară. Iar acum era în stare să se despartă de prețioasa jucărie pentru o fetiță pe care de-abia o cunoscuse și față de care manifestase și multă ostilitate. Nu mai înțeleg nimic! Se văita maică-sa față de Ionel, neștiind cum să reacționeze în fața acestei atitudini curioase a copilului. Atât de mult părea că o urăște în mașină, că dacă nu eram noi să-l oprim, ar fi zvântat-o în bătaie. Șocat apoi de cele întâmplate, nu mai știam cum să o scoatem la capăt cu el și acum vrea cu tot din adinsul să meargă la ziua ei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba, mai vrea să-i dăruiască, ceea ce, din câte îl cunosc, n-ar fi făcut vreodată față de niciun alt copil. Cea mai dragă jucărie. Dacă ar fi după mine, nu l-aș lăsa să facă una ca asta. Cât mi-e de rușine, după cele întâmplate, să mai dau ochii cu oamenii aceia. Dar n-avem încotro, trebuie să-i facem pe plac. Mi-e teamă că dacă ne împotrivim, va cădea iar în cine știe ce stări. Uite la el cu cât entuziasm îl împachetează pe Andy. Nici o părere de rău după prietenul său. Mă întreb dacă reacția fetiței va fi de respingere, nu va fi mai mare nenorocirea apoi? Căința noastră că nu am luat cea mai bună hotărâre ne va ucide. Ah, nu știu ce va fi, dar se pare că nu-i cale de întoarcere. Și înainte de a pleca, cum niciodată nu făcuse spre surprinderea lui Ionel, luând mâna soacrei ei și strângându-i-o cu putere, o imploră. Roagă-te tu, Maria, îi spunea pe nume, să fie bine, n-aș mai suporta un eșec. Maria, în cuvință, zâmbind și conducându-i până la poartă, o asigură că nu are de ce să se teamă, cu siguranță că fetița va fi cucerită de frumosul cadou. Și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Nimic din ce primise nu o impresionă mai mult decât drăgălașul și interesantul cățeluș de pluș, cu urechiușele lăsate în jos, cu ochișorii pe care degetuțele ei nu se mai săturau să le mai pipăie și boticul pe care gurița ei nu contenea să-l sărute cu entuziasm. Până să vină Emanuel, păpușa cu rochie de mireasă dăruită de părinți câștigase trofeul de jucărie favorită dintre atâtea multe alte jucării primite de la verișori, bunici și o mulțime de alți copii invitați din sat. Cățelușul de pluș însă, învârtit de o cheiță, știa să-și miște capul într-o parte și cealaltă și la sfârșit de drum făcea o tumbă, ceea ce o vrăji cu totul pe micuța sărbătorită, ca de altfel pe toți copiii prezenți. Nu întotdeauna cățelușul reușea să aterizeze în lăbuțe cum fusese proiectat să funcționeze, ci mai cădea și pe spate și tare se mai amuzau copiii când lăbuțele și capul îi se mișcau într-una, ca și cum s-ar fi chinuit să se ridice pentru a-și corecta acrobația. Adina nu putea vedea cum aleargă, dar piciorușele lui pe podea făceau un zgomot tare amuzant. Tic-tuc, tic-tuc, iar la sfârșit... Poc cum cățelușul cădea în urma tumbei. Îl învârtea de cheiță, îl ținea în mâini și se distra de minune, simțindu-i toate mișcările lăbuțelor, ale capului și la urmă trepidația datorită căreia cățelușul, dacă n-ar fi fost prizonier în palmele ei, ar fi smuls din nou bătăi din palme și chicote micuților spectatori. Cât de minunată fusese această zi pentru Emanuel, cât de important se simțise pentru senzația pe care cadoul său o făcuse. Ce bine era să fii preferatul celei mai băgate în seamă persoane din mulțimea aceea de copii. Doar lui îi fusese permis de către sărbătorită să se joace cu cel de-al doilea pe listă trofeu primit în ziua aceea, păpușa îmbrăcată în rochie de mireasă. Peste o săptămână se nimeri să sărbătorească și el împlinirea aceleiași vârste, 7 ani, numai la gândul că va veni și ea, iar el nu voia să fie mai prejos în ce privește invitații, Emanuel acceptă, spre surprinderea părinților, să invite o grămadă de copii la el. Părea că se schimbase așa dintr-o dată, acest copil care cu îndărătnicie și forță își hotărâse izolarea. Primise de ziua lui, cum i se promisese, o minunată bicicletă pentru care fu demn de invidiat de ceilalți copii. Nimeni însă nu a avut parte de bucuria de a se plimba cu ea în afară de Adina. Ceilalți trebuiau să se mulțumească să apese din când în când pe claxon. Și dacă la început atitudinea schimbată a băiatului în urma împrietenirii cu fetița oarbă îi determină pe cei mari să creadă că prin ea se restabilise puntea de legătură cu lumea celor de-o seamă cu el, curând le se înfățișă un alt adevăr. Incredibil cât de mult se putuse înrădăcina în mintea lui ostilitatea și aversiunea față de ideea de colectivitate, pornind tot de la incidentul din curtea grădiniței. Părinții, crezându-l reabilitat după o perioadă petrecută la țară în care părea că orice rană din trecut se vindecase, îndrăzniră să vină cu propunerea de reîntoarcere acasă. Având în vedere că anul următor începea școala, un an de grădiniță era absolut necesar. Răspunsul lui imediat la această propunere se dovedea a fi același, dezarmant, scutuitor, zdrobitor pentru părinți. Nu, vă implor, nu! Țipase cu disperare în fața insistențelor la fel de deznădăjduite ale părinților. Dacă faceți asta cu mine, mă umor, da, mă umor! Repeta într-una în timp ce buzele îi se învinețiră, iar corpul îi tremura din toate încheieturile de atâta plâns și chin. Ah, ce situație prăpăstioasă! Se precipită Ana. Ah, ce putem face cu el? Doar nu se poate să rămână neșcolit. Poate totuși până începe școala ea trece. Dar ce facem cu anul acesta de grădiniță care e atât de important? Îi promise totuși copilului doar ca să-l liniștească că vor face în așa fel încât să nu sufere. Dar nu se lăsă până nu îi promiseră solemn. Îi pusese chiar să-și dea amândoi cuvântul de onoare că nu vor face una ca asta. Și bieții părinți, dezorientați și neputincioși, cedară cu mult amar gândindu-se că de fapt o asemenea hotărâre, dacă ar fi să rămână validă, n-ar fi deloc în favoarea odraslei lor. Și cât de mult și bieții părinți, dezorientați și neputincioși, cedară cu mult amar gândindu-se că de fapt o asemenea hotărâre, dacă ar fi să rămână validă, n-ar fi deloc în favoarea odraslei lor. Și cât de multe speranțe își pusese Ana în acest copil. Nu numai după părerea ei,

hârtie. M-am hotărât, vreau la grădiniță. Părinții rămaseră muți cu gura căscată, ca și cum le-ar fi fost și frică să mai rostească vreun cuvințel prin care cine știe cum să producă iar o răsturnare a situației. Vreau la grădiniță, repeta el cu vioiciune, amuzându-se copios de ochii holbați ai tatălui și de gura căscată a mamei, care era cât pe ce să scape bastonul din mână de atâta confuzie și emoții acumulate. Și Adina merge. Auziți ce mi-a spus? Anul acesta este al treilea de când merge la grădiniță. De ce nu m-ați dat și pe mine mai repede acolo? Așa, aș fi cunoscut-o mai dinainte și pe ea. Bine, dar Adina locuiește în alt cartier al orașului și oricum n-ar fi fost posibil să fiți la aceeași grădiniță. Și vrei să spui că... se posomorâ el deodată. Că nu voi putea și eu să merg cu ea? Eu vreau să merg la grădiniță, dar numai împreună cu ea, altfel nu. Hotărâ el și din nou corpul începu să-i tremure, ochii să-i se umple de lacrimi. Vă implor! Era totuși de preferat să străbată zilnic orașul de la un capăt la altul pentru a-l duce pe Emanuel la grădinița unde mergea Adina, decât să rămână iar un an izolat acasă, hotărâră părinții. Când se reîntoarseră la oraș, nu reușiră decât cu intervenții să-l înscrie pe copil într-o grupă paralelă, pentru că la data aceea locurile erau ocupate. Însă educatoarelor le era greu să găsească metode prin care să-l dezlipească de ea și până la urmă îi lăsară împreună în aceeași grupă. După toate acestea, pe de o parte mulțumiți că totuși Emanuel a acceptat comunitatea, pe de altă parte buimăciți de spontaneitatea reacțiilor lui, în alt fel neștiind cum să interpreteze exagerata dependență de fetița oarbă, merseră din nou la psihiatru. Și după discuția acestuia cu copilul, în care medicul știuse cum să-l abordeze, li se clarificară mai multe lucruri. Adina reprezentase într-adevăr în mintea răvășită a copilului colacul de salvare de la o izolare ce putea fi destul de lungă și dureroasă pentru toți. Soarta îi scosese în cale la momentul potrivit, când se afla chiar pe marginea unei prăpăstii. Această făptură care inconștient îi întinsese o mână izbăvitoare. Era o realitate pentru care părinții trebuia să se bucure. Dar cum ajunsese Emanuel să pună capăt tocmai prin această relație războiului psihologic lăuntric? Cum am mai amintit, medicul le pusese în fața părinților probabilitatea că unicul lor fiu ar putea, în urma șocului suferit, să rămână multă vreme complexat de ideea că părinții lui sunt diferiți de ai celorlalți. Această idee a copilului era numită de medic un handicap sufletesc, care cu mare greutate ar putea fi smuls odată ce s-a înrădăcinat în mintea lui. Medicul nu le ascunsese posibilitatea ivirii acestui neajuns, dureros de suportat pentru părinți. Bizar că tocmai alipirea cu toate fibrele ființei lui de un copil care suferea și el de o deficiență făcea dovada acestui lucru. Inexplicabilă era construcția acestei inimi micuțe. Infantilitatea și maturitatea timpurie își ocupaseră fiecare locul lor și constrânse de duritatea împrejurărilor exterioare în care, fără voia lui, se trezise în această lume, dădea naștere unei asemenea psihologii. În interiorul ființei lui, încă proaspăt marcate de conflictul din curtea grădiniței în care fusese declarat el însuși un handicapat, odată cu apariția fetiței se înrădăcină ideea că doar un copil care făcea parte din aceeași tabără cu a lui ar putea oferi un anturaj. Și atât de puternic îi fusese implantată această idee a handicapului propriu, încât pentru nimic în lume nu putea concepe o reînnotare a relațiilor cu cei care îl marginalizaseră. În mintea lui, cei care îl excluseseră din lumea lor făceau parte din cealaltă tabără. Singur fiind în opoziție, era greu de luptat, dar aliat cu o fetiță ca Adina, era cu totul altceva. Avea ceva Adina care o făcea atractivă și o plasa mai întotdeauna în centrul atenției în colectivitate. Inteligența, vioiciunea, inventivitatea ei erau prea explozive, nu puteau fi înăbușite de marele ei handicap. Putea să se lovească oricând, împiedicându-se, să sufere pedeapsa în urma celor mai năstrușnice idei ce-i treceau prin minte, să se julească pe mâini, pe genunchi, nu era chip să fie oprit atunci când îi încolțea un plan în minte.
ciudat, în atâtea lucruri ea depindea de alții și totuși o forță copleșitoare radia în personalitatea ei, încât copiii o

0: iubeau și o protejau. Le plăcea grozav de mult să se joace cu ea și aceste calități ale ei îl cuceriră cu totul pe băiat. Iar de când formară o așa echipă, el fiind mereu neobosit la datorie pentru a-i ține loc de ochi, nimeni la grădiniță nu o întrecea să facă pe șeful. Și el nu-și mai încăpea în piele de mândrie cu asemenea tovarășă ocoșă. Ce diferență mare între mediul de aici, când era sub protecția ei, față de catastrofala înfrângere suferită la cealaltă grădiniță. Și aici se găsiră vreo doi colegi de grupă care, văzându-o pe maică sa, își bătură joc. Dar de data aceasta nu le merse deloc celor din tabăra adversă. Adina știu să-i pună la punct pe cei în cauză. Nu numai că primiră pedeapsa de a sta în colțul clasei pe genunchi cu mâinile sus, după ce au fost părâți pentru răul pe care îl săvârșiseră, cum numai ea știu să o facă, dar se mai și aleseseră cu câteva zile de marginalizare din partea tuturor celorlalți copii. Adina îi ațățase și de atunci nimeni nu mai a avut îndrăzneală să ridice arma împotriva aliatului Adinei. În concluzie, în situația de față, medicul considera legătura aceasta, chiar dacă argumenta chiar adâncirea prăpăstiosului complex de inferioritate, indispensabilă copilului. Trebuie amintit și faptul că doar în prezența ei el comunica cu alți copii, dar și aceasta cu reținere. În rest, manifesta o mare închidere. Deci, nu se putea spune că prin relația cu ea el se reabilitase. Prietenia cu Adina fusese doar un refugiu față de problema sa. O ruptură de ea acum ar fi însemnat o mare prăbușire a lui. Și totuși, pentru această dezlipire, el trebuia pregătit, având în vedere că peste un an ea trebuia să meargă la școala specială de nevăzători. Ci această realitate care îi impunea să stea neputincioasă și să aștepte cu răbdare vindecarea în timp, o chinuia nespus, cumplit, pe Ana. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât acest copil orb îi furase o prea mare parte din iubirea pe care băiatul se cuvinea să-i o dăruiască doar ei.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Spuneți tuturor, a cântat grupul Continental acum la ora 19 și 18 minute la emisiunea Armonii de Weekend. Gabi Iluț în continuare, Vreau mai mult.

și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, spune Pavel în 1 Tesaloniceni 3:2. Cred în tine, următoarea melodie interpretată de Andreea Damian.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. 1 Corinteni 13 și versetul 13 acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 9 octombrie 2026, la ora 20, mai exact peste 9 minute, un scurt program de poezie creștină. La 20:30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 9 octombrie. La ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu mesajul biblic intitulat Iertarea care te eliberează. La 22, întrebările adolescenței, iar la 22:30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Să aveți un weekend binecuvântat!

Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci dacă piciorul a zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Într-o zi însorită, ochiul mânios se zbătea în orbită și privea în jos. Ce e, frățioare? Eu l-am întrebat. Ai vreo supărare? Da, sunt revoltat și îți voi spune acum adevărul tot, că am răbdat într-una și acum nu mai pot. Din a mea înălțime, tot privind în jos la piciorul ăsta strâmb și noduros, pe ale mele gene, jur că nu mă înșel, că de la o vreme prea încălțat e el. În ciorapi, în gheată, veșnic lustruit, să-l admire lumea. Puh, ce ipocrit! Câtă cheltuială, ce atenții mari, iar eu, procopseală, niște ochelari. Ca să fiu tot paznic, nu, mai bine chior. Chiar de par obraznic vreau să fiu picior. Și, dintr-o zvâcnire, ochiul a sărit, dar, fără privire, talpa l-a strivit. Când, cu duioșie vrut am să-l adun, mâna cu mânie îmi dădu un pumn. Slugă credincioasă, dar cu tine ce-i? Asta-i ce mă apasă, slugă, cât mă vrei, numai încordată, să lucrez, să scriu, ca să stau odată ția până în sicriu, să hrănesc stomacul veșnic nesătul și umflat cât sacul, nu mai vreau, destul. Singură-mi stăpână, vreau să-mi fiu pe plac. Eu nu mai sunt mână, mă declar stomac. Și din clipa în care mâna n-a lucrat, nehrănind stomacul, piata s-a uscat. Auzind urechea tristul tărăboi, dintr-o dată strigă, și eu fac război. Simplă clăpăugă, stau ca un tolcer, nici eu nu sunt slugă, gură mă prefer. Ea-i fără pereche, totu-i pentru ea, parcă pe ureche nu s-ar putea bea. Face gălăgie ca un papagal, mi se dă și mie să mai fac scandal. Își sfârși ideea și apoi amuții și, din clipa aceea, sărmana surzi. Dar, vă rog, nu plângeți cu al milei foc, că, din fericire, toate-mi sunt la loc. O anomalie, cum am prezentat, doar în fantezie mi s-a întâmplat. Însă, plângeți faptul trist și dureros că se întâmplă acestea în trupul lui Hristos. Ne împlinim menirea, existăm, trăim, numai când pe alții în dragoste-i slujim.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 9 octombrie. În 1828 s-a născut Alexandru Ilirian, om politic, jurist, istoric și filolog, membru fondator al Societății Academice Române, militant pentru unirea principatelor și susținător al reformelor lui Cuza. În 1835 s-a născut muzicianul francez Camille Saint-Saëns, cunoscut datorită operei sale cu caracter biblic, intitulată Samson și Dalila. În 1859, tot într-o zi de 9 octombrie, s-a născut Alfred Dreyfus, ofițer francez de origine evreiască, condamnat în anul 1894 pentru trădare de țară la deportare pe viață, din pricina emiterii de documente false. În 1890 au început lucrările la podul de la Cernavodă-Fetești, operă proiectată și executată de inginerul Angel Salini. Iar în anul 1912 a izbucnit primul război balcanic între Alianța Balcanică, Bulgaria, Serbia, Grecia, Muntenegru, pe de o parte, și Imperiul Otoman. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Aveam un alt început pentru seara aceasta, dar având în vedere că pastorul Zaharia ne-a vorbit, ne-a spus un cuvânt distins și anume cântecul îngerilor, mi-a vibrat un pic sufletul și zic să ne oprim un pic acum la început, că așa e bine, să mulțumim lui Dumnezeu, să nu uităm. Biblia spune, nu uita binefacerile lui Dumnezeu față de tine. Am spus în unele prezentări că m-am întors la Dumnezeu când aveam 17 ani. Și o doamnă din Dubai mi-a scris imediat, zice, vezi că nu e adevărat ce ai spus. Nu când aveai 17 ani te-ai întors la Dumnezeu. Când ai avut 12 ani te-ai întors la Dumnezeu. Și am spus că... Să dăm microfonul puțin așa. Și am spus că, zic, s-a întâmplat într-o seară când mă duceam la un loc rău famat, unde nu ar fi trebuit să meargă nimeni, dar mă duceam cu oamenii de teapa mea. Și pe drum către acolo m-am dus la biserică și din nou am fost corectat. Nu acolo s-a întâmplat. Nu acolo s-a produs întoarcerea ta la Dumnezeu. Și în seara aceasta, când fratele Zaharia a spus, mi-am adus aminte imediat. Eram, fără să gândesc, fără să mă pregătesc, fără să proiectez sau să plănuiesc lucrul ăsta vreodată, să mă întorc la Dumnezeu, nici eu nu plănuiam și niciodată cineva din jurul meu nu a zis, n-a fost vreun proroc care să spună vreodată că un astfel de băiat, cum eram eu, cu ce mă ocupam eu, un astfel de băiat se va întoarce vreodată la Dumnezeu. N-a fost niciun proroc în vremea aia. Și dacă i-ar fi spus vreunui proroc, Domnul, zi treaba asta despre băiatul ăsta, prorocul ar fi zis, Doamne, eu nu am mâncat nimic necurat în viața mea. Eu nu pot să zic vorbele astea. Da. Dar Dumnezeu a trecut peste toate lucrurile acestea și într-o zi liniștită în care m-am odihnit după ce am venit de la școală sau ceva de felul ăsta, deodată, în odihna aceea mea, încă nu știu dacă a fost un vis sau am fost cumva conștient, nu-mi dau seama. Dar deodată m-am pomenit așa, ca într-o vedenie, pe un câmp larg deschis. Nimic nu era acolo. Și în spatele meu aud cum se dă un ton cam ca acesta care am auzit în seara aceasta. Așa, când se ia tonul la un cor, un pic de murmur. Și am dat să mă întorc înapoi, să văd cine este și am fost ținut de umeri. Să nu mă întorc înapoi. Și nu m-am întors înapoi. Nu știu cine m-a ținut de umeri. Dar știu că am întrebat... Ei au început să cânte. În momentul în care au început să cânte, ființa mea simțeam că o pierd. Și am spus în rugăciune către Dumnezeu, Doamne, să nu înceteze muzica asta, că dacă va înceta, voi muri în clipa în care încetează. Asta am spus în rugăciune foarte lucid. Știam precis, nu mai aveam aer. Și am știut că în clipa în care va înceta, voi muri. Dar m-am adresat celui care m-a ținut de umeri și am zis, cine sunt cei care cântă? Și mi s-a spus, este un cor de îngeri. Și după aceea am întrebat despre ce cântă. Și mi s-a spus că cântă despre a doua venire a lui Iisus. În rugăciunea mea către Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să înceteze muzica asta, că voi înceta din viață, în rugăciunea aceasta m-am pomenit deodată că muzica aceea se retrăgea divin din peisaj, atâta de ușor, atâta de fin, atâta de natural, și eu eram cu ochii larg deschiși în tavanul camerei unde dormeam. Acolo mi-a fost câștigat sufletul. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Într-adevăr, mersul meu la biserică în noaptea în care mă duceam la un loc de jocuri, de nenorociri din acestea, în noaptea în care mă duceam acolo la prietenii aceștia ai mei, m-am oprit foarte aproape de casa unde mergeam și am trecut un podeț fără nicio pregătire. Nu m-am gândit, nu am hotărât, n-am întrebat pe nimeni, n-a zis nimeni de mine vreodată că se va întâmpla, absolut din senin. Bum, deodată m-am întors în stânga, am trecut un mic podeț, am deschis o poartă care de obicei era încuiată, acum a fost descuiată, cum am atins a fost descuiată. Am trecut, am intrat, am ajuns la ușa bisericii, am pus mâna pe clanță, trebuia să fie încuiată, era descuiată, era noapte. Ușa a fost descuiată, am deschis-o, am intrat înăuntru în biserică, întuneric total. Nu era nimeni acolo, nu începuseră slujba, era vineri seara, urma să fie slujba, dar nu venise nimeni încă. Și stăteam pe un scaun acolo, într-un fel de pace cerească. Dacă mă întreba cineva, de ce ești aici, ce faci aici, n-aș fi știut. Nici o idee n-aș fi avut. Dar dacă mă întreba cineva cum mă simt și ce simt în sufletul meu, acum aș putea spune că atunci mă simțeam ca în prezența lui Dumnezeu. Asta e tot ce pot să spun. Acolo a fost începutul alergării mele cu Dumnezeu. Acolo apoi au venit oamenii, au aprins luminile în biserică acolo și nimeni nu m-a întrebat, băi, dar tu pe unde ai intrat? Tu ai fost pe întuneric aici, de unde? Nu m-a întrebat absolut nimeni. A doua zi, în loc să mă duc la biserică, aveam 17 ani, în loc să mă duc la biserică, am trecut râul Dâmbovița în localitatea vecină și de dimineața până în noaptea am vorbit cu fiecare om cu care m-am întâlnit despre Dumnezeu. Ce-i fi putut să vorbesc? Nu am idee. Că nu învățasem încă nimic, nu citisem Biblia, nu știam nimic. Dar am vorbit de dimineața până seara. Seara m-am întors acasă. Aceasta a fost prima mea zi de slujire din viața mea. Și de atunci până astăzi mă găsiți aici cu ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunea mea este să continui până când Bunul Dumnezeu va încheia ce a scris în dreptul vieții mele și în dreptul vieții fiecăruia dintre noi în cartea sa. Așa că mulțumesc de cuvântul ăsta care l-ați spus. Iubiții mei, în această seară nu suntem aici doar la o simplă predică. După cum nu ați venit aici în locul acesta, la Centrul de Sănătate Speranța, într-o plimbare, nu ați venit aici, ci ați venit cu dorința să îmbunătățiți starea de sănătate, atât a trupului cât și mai ales a sufletului nostru. Bun, și în seara aceasta avem o întâlnire practică înaintea lui Dumnezeu. Nu este o simplă predică. Este o seară de eliberare. Și nu este vorbă, ci este duh și putere. În seara aceasta, Dumnezeu ar dori să fi venit aici, tu cum ai venit. Ar fi venit mai mulți oameni, dar a fost ploaia aceasta, pentru care foarte mult mulțumim lui Dumnezeu. Tu ai venit așa cum ai venit în seara aceasta aici, dar Dumnezeu vrea să pleci liber din locul acesta. Și poate vei zice, dar eu nu sunt, cum au zis evreii când le-a zis Iisus, dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi. Că ei au spus, dar noi n-am fost niciodată sclavi nimănui, cum să ne faci liberi? Noi suntem liberi. Și Iisus a zis, zice, dar cum rămâne cu păcatul? Oricine trăiește în păcat este sclav sau este rob al păcatului. Și voi spuneți că n-ați fost niciodată robii nimănui? Mai gândiți-vă odată. Numai Fiul lui Dumnezeu, Iisus, vă poate face liber din starea aceasta. Așadar, seara aceasta este o seară de eliberare. Și eliberare din ce? Ați văzut ce frumos, ce bine te simți, cum am fost eu astăzi, nu știu dacă am dormit sau am fost în comă astăzi după gimnastica de la bazin, care am căutat să o execut foarte serios și după băile voastre cu rece și cald și cald și rece și după parafina pe spinare care mi-a fost pusă și după masajul care l-am avut, nu știu dacă am dormit sau am fost în comă, dar am pierdut complet noțiunea timpului. Și vreau să vă spun că m-am trezit, așa cum scrie în Biblie, născut din nou, îmi venea să zbor. Așa se va întâmpla în seara aceasta, dar în alt domeniu, într-un alt domeniu. Nu știi că porți în corpul tău un cuțit înfipt acolo, nu știi treaba asta. A fost un chinez, săracul, a avut dureri de cap pe viață și pe moarte, întreaga lui viață. Și nimeni nu i-a pus un diagnostic și cineva a avut părerea ea să-i facem o poză. I-a făcut o poză și acolo era o bucată de lamă de cuțit care a rămas dintr-o bătaie care a avut loc cândva în tinerețea lui. I-a dat, s-a rupt cuțitul acolo și toată viața a purtat metalul ăsta în el. Și n-a fost niciun metal din ăsta mai cu minte, a fost unul din cele rele. Noi avem așa ceva în suflet și nu știm. Și știți ce este? E fie o suferință din copilărie. Am vorbit cu o doamnă nu de mult timp și i s-a întâmplat ceva în copilărie, ceva foarte rău. Din partea unui monstru. Și atunci dânsa mi-a spus Zice, acum am depășit de mult 60 de ani, dar în fiecare dimineață de când am fost copil până acum mă scol plângând și plâng până obosesc și după aceea mă refac și merg mai departe. Așa a luptat toată viața. Și am spus, e normal să plângi suferința, dar uite, există o cale nespus mai bună, eliberarea. Eliberarea din suferință. Domnul Iisus Hristos a venit să ne elibereze sufletele întâi și întâi. După aceea discutăm de orice fel de altă eliberare, din patim, din păcate, din greutăți, din adicție. Dar primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să elibereze sufletul. De aceea am învățat noi aseară că sufletul vindecării este vindecarea sufletului. Au coborât pe omul ăsta prin acoperișul casei și l-au adus acolo în fața lui Iisus. Și primul cuvânt pe care l-a spus Iisus nu a fost, hei, să facem gimnastică, să întărim mușchii, să facem exerciții una alta. Foarte bune lucrurile acestea, dar dacă începea cu astea, să știți că nu termina bine. Și n-a început cu treburile acestea. A început cu iertate sunt păcatele. Primul cuvânt pe care l-a spus Iisus. Și unul s-ar fi uitat, dar stai domne, dar omul ăsta e cu picioarele. Ce treabă ai, ia vin la pop aici să se spovedească? Păi, picioarele lui sunt bolnave și suferinde datorită faptului că îi sufără sufletul. Sufletul lui poartă cu el cuțitul ăsta, în fibrana aceasta în el și de acolo vine durerea. Noi trebuie să eliminăm cauza problemei. Și atunci Iisus spune, primul cuvânt l-a spus, iertate-ți sunt păcatele. Abia după aceea, la plecare, acum ridică-te și pleacă, poți să mergi în viață. Că altfel, dacă nu se întâmpla lucrul acesta, degeaba i-ar fi vindecat picioarele. Nu i-ar fi oferit decât un confort, să zicem, de câțiva ani în care trăia el și asta era tot. Dar planul lui Dumnezeu cu tine și cu mine nu este să ne dea un pic de confort pentru câtva timp, ci să ne mântuiască sufletul. Astfel că aceste cuvinte care au fost afișate aici din Matei 6:12 sunt rostite de întreaga creștinătate. Absolut oriunde sub ceruri există un creștin, creștinul acela a învățat rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, iartă-ne nouă precum iertăm greșiților noștri. Atenție, nu spune precât iertăm greșiților noștri, nu cât, ci cum iertăm greșiților noștri. Că uneori noi iertăm, dar nu iertăm. A crescut pielea peste lama aia unde i-a dat cu cuțitul în cap, a crescut pielea, nu s-a văzut nimic acolo, dar lama era înăuntru. Și doctorii care au operat n-au reparat cicatricea, ci au scos obiectul care era acolo și care a provocat durerile acestea. Iartă-ne precum iertăm. A subliniat Mântuitorul nostru și a spus, dacă nu ierți din toată inima ta, nici tu nu o să poți să fii iertat. Nu că ar fi iertare pe iertare. Uite, te iartă Dumnezeu, noi nu suntem iertați pentru că iertăm. Nu, noi suntem iertați pentru că Iisus a murit pentru noi și a dat viața pentru noi. De aceea suntem noi iertați, nu fiindcă iertăm pe cineva noi. Dar iertarea nu este un gest al lui Dumnezeu. Nu este un cadou, nu este un mesaj către noi, nu este nicio hotărâre juridică, uite, gata, ți-am iertat datoria, pleacă acasă. Nu, iertarea este o putere. Și tu nu trebuie să te înșeli, că de multe ori am avut o prietenă și o am încă. Prietenei acesteia a mea i-a fost vândută o bucată de aur nemaipomenit și ea a dat toată economia ei pe bucata aceea de aur, care când s-a dus la bancă i-au spus că este gunoi, nu este aur. Dar tare semăna, au să dai toată economia pe gunoi. Am plâns de necaz, că am știut cât a muncit ea și prin ce suferință a trecut ea. Și chiar când a cumpărat bucata asta de aur, între ghilimele aur. Ea a vrut să facă o binefacere, a vrut să ajute pe omul ăsta cu familia lui și așa mai departe. Iubiții mei, nu cumpărați cu grabă ideea că ești iertat. M-a iertat Dumnezeu, gata, Doamne iartă-mă, am plecat. Aveam o mătușă, ea drăcuia. Și după ce drăcuia continua, zicea, Doamne iartă-mă. Deci era în aceeași expresie. Și mâine zicea la fel și tot așa. Dar era foarte simplu. Iertarea este o putere și tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu. Nu te culca pe urechea asta. Tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu numai în momentul în care ai devenit o ființă iertătoare. Asta e semnul că ai fost iertat, fiindcă iertarea este o putere care lucrează în sufletul nostru. Și când ai primit iertare de la Dumnezeu, te-a împuternicit Dumnezeu să ierți cum a iertat Dumnezeu. Omul iertat, numai un om iertat de Dumnezeu, are puterea să ierte. Un om care are puterea să ierte, omul acela vine din altă parte, nu vine din firea lui. Asta e darul lui Dumnezeu asupra noastră. Împreună cu iertarea mea, Dumnezeu mi-a dat puterea să iert. Niciun om neiertat nu poate să ierte. Așa că dacă tu crezi că ești iertat, dar nu poți să ierți, află că ești neiertat. Deci nu s-a rezolvat problema aceasta. Dar o rezolvăm. E rezolvabilă. Primul lucru de făcut este să aducem în fața lui Dumnezeu situația și să-i spunem așa: nu pot să iert. Mă urmărește până la groapă ce mi s-a întâmplat. Și cum spunea cineva, dacă m-a sunat la telefon și mi-a spus, am cuțitul la mine și dacă mă întâlnesc cu el, îi bag cuțitul în inimă și dau și drag și zic, auzi, ai 200 de euro la tine? Ziceam. Cheamă-l pe criminalul ăsta la restaurant și servește o masă cu el, zic. Servește o masă cu el și zic, uite, așa scrie Biblia. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Pe ce folosești tu dacă pui bașcuțit un om ăsta, zic? Ai devenit al doilea criminal, el nu te-a omorât pe tine, decât ți-a luat nevasta, nu te-a omorât. Foarte bine, acum te-a lăsat mai sărac, așa este, sau mai bogat, cine știe, poate. Nu poți să știi, trebuie să fii foarte atent, că aparența înșeală. Da. Și el a făcut doar atâta față de tine, iar tu comiți o crimă mult mai gravă acum, prin faptul că ai scos cuțitul și dai. Și ne-am înțeles la telefon și mi-a zis, bre, Neanicule, mata, mi-ai schimbat sufletul. Măi, nu ți-am schimbat eu sufletul. Zic, uite, cine mi-a schimbat mie, ți-a schimbat și ție. Astfel că semnul iertării este puterea de a ierta. De ce ezităm să iertăm și purtăm lama asta de cuțit în noi toată viața? Cum îl vezi pe omul ăla? Haman, spre exemplu, era foarte bogat omul ăsta, dar cum îl vedea pe omul ăla, vedea negru în fața ochilor. A spus, zice, am copii, am avere să cumpăr împărați, țări întregi, am bogățiile lumii sunt pe mine, sunt în toată împărăția cunoscut peste tot, dar toate acestea sunt nimic, inclusiv copiii tăi, da, nimic, copiii, soția, nimic, văd negru în fața ochilor când îl văd pe ăsta, pe Mardoheu. Bun, aceasta este starea sufletului fără Dumnezeu. Acum, iubiții mei, prieteni, vreau să urmărim câteva lucruri pentru care noi ezităm să iertăm. Noi credem că iertare, dacă iertăm pe cineva, înseamnă că suntem de acord cu ce a făcut ăsta. Pe asta înseamnă? Niciodată așa ceva. Criminalul e criminal, el rămâne criminal, indiferent, vreau să vă spun în paranteză, noi zicem criminal numai la ăștia care omoară. În America, de exemplu, dacă ai furat două ouă de la un magazin, se numește crimă. Ai comis o crimă. Și scrie frumos în dosarul tău, care este crima, the crime is, și crima este, și pune acolo, a furat două ouă. Și unul zice, dar cum, domne, asta este așa crimă? Păi da, este o crimă, pentru că cine fură astăzi un ou, mâine va fura un om, scrie în Biblie, fură oameni. Iubiții mei, vreau să păstrăm acest lucru în mintea și în inima noastră Și să înțelegem că iertarea nu înseamnă aprobarea faptei care a făcut-o cineva. Niciodată așa ceva. Crima ta rămâne crimă. Dar ce este iertarea? Iertarea nu este eliberarea lui. Pe el numai Dumnezeu poate să le libereze. Deci, nu le libereze, hai că te iert, gata, du-te acasă, te-am dezlegat. Nu, niciodată asta. Pe el nu-l poate ierta decât Dumnezeu sau pe ea, numai Dumnezeu. Dar ce este iertarea atunci? Iertarea este eliberarea mea de cuțitul care l-am fi persoana asta în sufletul meu sau de otrava aceasta. Asta este eliberarea. Și atunci Tolstoi scrie o scurtă novelă în care se urau doi oameni acolo în sat și unul dintre ei merge și pune foc casei celuilalt la streașină, știți cum era acoperișul ăsta de paie, așa de stuf, merge și pune foc la streașină, fără de ură, cu ură merge și pune foc și nu-l vede că altul este chiar acolo, stăpânul casei era acolo, lângă el și nu-l vede pur și simplu. S-a întâmplat așa ceva și vreau să spun că ura orbește pe un om, nu vede nimic, e orb, absolut orb. Și atunci stăpânul casei, când a văzut că a pus foc casei, a țipat, ce face aici? Și a luat-o la fugă după el să-l prindă. În loc să se oprească, să stingă. S-a aprins tot satul, a ars cenușă, copii, femei, lume, toată lumea este pe drumuri, animale arse, lume nenorocită complet, din cauza că un om, în loc să scoată lama din pieptul lui care a fost lovit, i-a dat foc la casă, era foarte ușor să stingă acolo, foarte ușor. O găleată de apă și s-a stins tot. El a pornit să-l urmărească pe ăsta și s-a întâmplat. Și americanii au o poveste asemănătoare de pe vremea indienilor și a settlerilor. A tras indianul cu arcul într-un englez, i-a intrat săgeata în spate și ăsta, în loc să se oprească și să meargă să extragă săgeata, dă-i, a alergat după ăsta să prindă criminalul și alergând a pierdut sânge și a murit. Ce este eliberarea de care am vorbit? Vreau să spun în cei mai simpli termeni. Scoate săgeata asta din tine. Cine a tras, nicio problemă. Are cine să-l prindă, are cine să-l judece. Într-o zi o să tragă altul în el, două săgeți. Cine știe? Dar nu tu, nici atât. Tu trebuie să-ți eliberezi sufletul. Iertare nu înseamnă împăcare cu persoana asta. Gata, vină înapoi la noi în casă. Au fost criminali care au afectat vieți de copii. Și nu înseamnă că a ierta un astfel de criminal care a afectat copiii tăi, a ierta un astfel de criminal înseamnă a-i spune, hai pe la noi, vină la noi, culcă-te pe la noi noaptea aici. Niciodată lucrul ăsta. Cât trăim noi doi, sufletul meu e liber de tine, m-am eliberat, o travă a fost scoasă din sufletul meu, dar tu pentru mine rămâi omul care a comis așa ceva. O mașină care a fost accidentată grav nu este mașina aceea dinaintea accidentului. Nu, poate o reparăm, scârța, mai merge, mai una alta, dar asta nu este mașina dinaintea accidentului. Iertare nu înseamnă, hai să restaurăm toate lucrurile, acum să chemăm hoțul în casă, că dacă l-am iertat, acum să-i dăm ocazia să fure din nou. Nu se va întâmpla asta. Și din cauza asta, unii oameni ezită să ierte, nu iartă, pentru că el crede că înseamnă să ne așezăm din nou unde am fost înainte, dar nu este așa. S-a întâmplat ceva între timp. Și altul zice, te iert, dar nu te uit. Și păi bine faci că nu uiți. Dacă uiți, ai să repeți. Dacă uiți, ai să mai treci iară pe unde ai trecut. N-ai voie să uiți lucrul ăsta. Asta nu înseamnă să urăști, nici de cum asta. Nu înseamnă să fii chinuit, să nu dormi noaptea de ură împotriva omul ăsta care ți-a făcut rău. Nu înseamnă asta. Înseamnă să fii liber, dar înseamnă să ții minte pentru totdeauna că poate să fie cineva foarte corect, s-a întors din toată inima la Dumnezeu cu adevărat. E foarte bine. Dar acesta este omul, ăsta care s-a întors la Dumnezeu, este omul care a făcut chestia aia la alte ieri sau în trecut. Și s-ar putea să nu se repete niciodată răul acela, felicitări, foarte bine, felicitări lui Dumnezeu, dar tu veghezi toată viața ta. Tu niciodată, omul acela niciodată nu poate fi așezat în locul în care a fost înainte. Fie că e vorba de un soț, de o soție, de o experiență groaznică de viață, ne putem împăca, dar lucrul acesta nu înseamnă ștergerea memoriei. Asta înseamnă iertare. Iertare înseamnă eliberarea sufletului. Eliberarea sufletului nostru nu așteaptă până când vine dumnealui sau dumneai să-și ceară iertare. Nu, eu nu te aștept pentru așa ceva. Niciodată. Nu-i cazul. Tu dacă îți ceri iertare, pentru tine îți ceri iertare, nu pentru mine. Nu eu am nevoie ca tu să-ți ceri iertare. Nu, tu ceri iertare pentru tine, e foarte frumos, eliberează-te, gata, ai făcut un lucru mare. Și vreau să mergem la pilda supremă a iertării, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Tată, iartă-i, zice stare, că nu știu ce fac. Pe ce crezi că acest criminal știe ce face? Nici asta. De-abia pe patul de moarte am văzut o doamnă care a vorbit niște lucruri de neimaginat pe patul de moarte. Abia acolo și-a dat seama. N-a plecat de pe pământul ăsta până când nu i-a fost făcut clar drumul vieții ei. Bine, dar o să-mi spuneți că acesta este Domnul Iisus Hristos. Dar am să îndrept atenția spre un om ca noi, supus acelor slăbiciuni ca și noi. Ștefan. Sfântul Ștefan. El este omul care a murit rugându-se la Dumnezeu pentru iertarea criminalilor săi. El nu a murit încărcat cu ură sau resentiment împotriva acestor criminali care dădeau cu pietre. El nu a murit așa. El a murit absolut liber și a spus: Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul ăsta, așa cum nu-l țin eu, că da, ne rugăm, iartă-mă cum iert. Uite, cum eu nu-l țin păcatul ăsta, te rog, nu le țin în seamă păcatul. Cum? Nu cât? Cum? Uite, iartă-mă cum. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, spunând aceste cuvinte, a adormit. Dar cum a fost posibil? Cum a fost posibil? Îți trebuie... Nu, te rog, lasă-mă în pace, îmi trebuie timp să procesez, îmi trebuie timp să mă gândesc. Psihologia ne învață să luăm vreo 9 ani să procesăm, să stăm 9 ani cu o treabă noi până asta... E tragedie, deci ce s-a întâmplat. Să stăm cu o treabă noi, că așa, psihologia tata mare, că erai nu știu cum, să stai cu o treabă în tine. Nu, Biblia spune chiar acum, chiar aici în sală, în seara asta, dacă tu vrei în seara aceasta, tu pleci liber acasă. Pleci eliberat de Dumnezeu. El îți eliberează sufletul. Nu e nevoie să te complici tu cum, dar cum se întâmplă asta? Lasă, asta e treaba lui Dumnezeu. Nu te ocupa tu de chimia sufletului. Știe Dumnezeu ce are de făcut. Tu trebuie să-ți manifesti lucrul ăsta. Doamne, aș dori din toată inima să fiu eliberat. Așa este, am purtat pe suflet toată viața mea greutatea asta grozavă până m-am să nici nu mai simt. Am crezut că e parte din viața mea. Am purtat-o pe suflet, eliberează-mi sufletul. Atâta trebuie să zici. Cum se întâmplă asta? I-a zis lui Nicodem, nu te băga, pentru că așa nu înțelegi despre ce este vorba. Ștefan n-ar fi putut să spună aceste cuvinte: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, dacă nu și-ar fi ridicat ochii spre cer mai întâi. Niciun om nu poate să facă așa ceva fără să primească, să aibă puterea aceasta de la Dumnezeu. Și cu puterea aceasta, el se eliberează. Timpul iertării este foarte important. Cum ziceam, psihologia ne învață că să procesăm, să ne... Tata mare... Nu. De la Fiul lui Dumnezeu n-am învățat lucrurile acestea. De la El am învățat altceva. Că eu trebuie să iert răul pe care îl sufer în timp ce mi se face răul acela. În timp ce sufăr în clipa asta, în timp ce vorbești în felul ăsta, în timp ce te porți cu mine în felul ăsta, în timp ce mă răstignești în felul ăsta, în timp ce dai cu bolovanii în halul ăsta, în clipele acestea eu trebuie să mă eliberez. Eu nu trebuie să mă încarc cu așa ceva. Eu trebuie să plec de aici cu sufletul liber. În timpul ăla, Domnul Hristos i-a iertat pe ei de pe cruce, fără ca ei să ceră. A cerut vreunul iertare care a fost acolo? N-a cerut. Dar este vreunul iertat care nu cere iertare? Nu. Nici asta. Păi atunci cum e treaba? Păi să vedeți, peste 40 de zile, în ziua cincizecimii, când erau acolo adunați toți, deodată când au auzit: voi sunteți cei care ați răstignit pe Iisus, le-a predicat Petru, voi ați comis crima aceasta în asociere cu neamurile și cu romanii, voi ați făcut treaba aceasta. Biblia spune, îi tăia la inimă. Cum mă tăia pe mine înainte să vină aici la voi, dar acum nu mai mă taie. Iubiții mei, Iisus când i-a iertat, nu i-a iertat așa hocus pocus și nici magic. El a știut că peste 40 de zile oamenii ăștia așa vor face. El știe unde vei ajunge, unde vei ajunge tu în 40 de zile. În ce stare va fi sufletul tău. Astfel că răul trebuie iertat în clipa în care se întâmplă. Materialul acesta este foarte mare, însă nu trebuie să ne frământăm cu complexitatea lucrurilor, ci cu realitatea experienței trăirii noastre. Simplu, absolut simplu. Eliberează-mi sufletul, Doamne, și vezi ce se întâmplă. Zi-i rugăciunea aceasta din suflet. Două cuvinte, nu e mare lucru. Nu trebuie nicio formulă magică din asta care o spun experții, chestii, inițiații. Nu e cazul. Nu. Spune-i lui Dumnezeu în cele mai simple, frumoase, directe cuvinte. Doamne, am auzit vorba asta în seara asta. Am o problemă cu fratele meu din copilărie sau cu părinții sau cu vecinii sau cu școala sau cu un criminal sau așa. Am purtat-o în sufletul meu tot drumul ăsta și îmi pare rău, îmi dau seama că n-ar fi fost cazul să chinui în felul ăsta, că e una să mergi cu bocanci și alta să mergi cu un cui în bocanci. E o problemă, e diferență mare în cazul ăsta. Nu trebuia să merg cu acest cui în bocanci, dar acum nu mai discutăm treaba aceasta, a venit momentul să scoatem cuiul afară. Vreau să plec dinaintea ta, Doamne, Dumnezeu meu, absolut eliberat. Și atunci, iubiții mei frați, vreau să învățăm câteva lucruri simple, absolut simple. Noi nu întâmpinăm răul cu rău. Dacă întâmpinăm răul cu rău, el mi-a făcut rău și atunci să-i arăt eu acum răzbunarea. Biblia spune, nu vă răzbunați singuri. Răzbunarea este un lucru sfânt care aparține exclusiv lui Dumnezeu. Niciodată un om nu a fost chemat să se răzbune. Au făcut-o și mulți oameni. Și a făcut rău mai rău decât răufăcătorul. Și au ajuns mult mai rău și mult mai groaznic. N-a ajutat pe nimeni răzbunarea. Nu puteți să-mi arătați un om pe care l-a ridicat Dumnezeu din cauza că s-a răzbunat. S-a dus mai jos, s-a asemănat cu criminalul ăsta și a sfârșit groaznic. Mult mai bine era dacă lăsa răzbunarea, cum spune Biblia, răzbunarea este a mea. Așa spune Bunul Dumnezeu, nu te răzbun tu. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Eu voi răsplăti omului acestuia sau celui care a făcut răul. Așa a spus Iosif, cum menționam aseară, el a spus lucrul acesta. Eu nu sunt Dumnezeu să mă răzbun pe tine, să-ți plătesc ție înapoi ceea ce ai făcut. Rezolvă treaba asta cu Dumnezeu, du-te și mărturisește-te și spune ce e de făcut ca să-ți elibereze sufletul. Vreau să te văd în împărăția lui Dumnezeu, n-aș vrea să te văd pierdut. Nu vreau să te văd în iad, vreau să te văd în rai. Nu câștig nimic dacă tu ajungi în iad, dimpotrivă. Acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, în Roman capitolul 5 cu 18. Noi toți care suntem aici și toată planeta aceasta, absolut orice om venind în lume, capitolul 1 din Ioan, toată planeta aceasta este sub acoperământul iertării lui Dumnezeu. Absolut toată planeta, orice om venind în lume. Iată ce scrie în Roman 5 cu 18. Astfel, după cum printr-o singură greșeală, a fost o greșeală ce au făcut părinții noștri acolo în grădină, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, absolut, nu e nimeni nemuritor de atunci încoace, nu mai e nimeni nemuritor, s-a terminat. De acolo a venit boala, suferința, moartea și tot ce se întâmplă astăzi a venit de acolo. Și s-a întins asupra tuturor, scrie Scriptura mai departe, tot așa, după cum s-a întins suferința și moartea peste întreaga omenire, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, ați auzit cuvântul ăsta? Printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. E dată în dreptul fiecărui. Iertarea lui Dumnezeu este pronunțată în dreptul tău și în dreptul meu. Va veni peste toată lumea? Nu. No. Nu toată lumea va primi darul acesta al iertării lui Dumnezeu. El a rostit hotărârea aceasta în Domnul Hristos. Jertfa a fost adusă nu la Golgota, ci de la întemeierea lumii. Așa spune Sfânta Scriptură. În el a fost rostită hotărârea de iertare pentru întreaga omenire. Cine va avea parte de ea? va avea parte de ea doar acela care o va primi și care va face din ea nu doar primirea, ci hotărârea de viață, de a trăi. Vă încredințez în final acum o taină care mi-a schimbat mie sufletul. Când am citit cuvântul ăsta, dar asta a fost mult timp în urmă, când am citit cuvântul ăsta, am zis, Doamne Dumnezeu meu, ce înseamnă asta pentru mine? Păi înseamnă ca și eu să iau o hotărâre acum, până să-mi faci tu rău sau ceva, iau o hotărâre de iertare pentru oricine îmi va face rău vreodată. Și am auzit, și am trăit multe, că vă dați seama, dacă drumul e lung, vezi multe. Da. Am luat hotărârea aceasta de acolo. Și nu știu astăzi, îmi iertați poate lipsa de modestie, iertați-mă dacă este o greșeală ce spun acum, nu știu astăzi pe cineva împotriva căruia să am resentimente sau să-l urăsc sau să nu-l fi iertat sau să-l țin la index, cum se zice acolo, sau nici nu știu cât sunt eu conștient, nici nu știu în mine să am vreo ceva înfipt în mine acolo, care îl țin în mine acolo și nu pot să trec peste, nu știu, dar am luat această hotărâre și în dreptul vieții mele și am venit cu ea la Dumnezeu. Doamne, uite, vreau să iau și o hotărâre asta cum ai luat tu. Asta înseamnă Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Și ajută-mă din clipa de față. Nu știu cine va face rău, cine va face bine în viață, nu știu ce se va întâmpla, dar ajută-mă, indiferent ce mi se va întâmpla pe pământul acesta, te rog, ajută-mă prin această hotărâre care o aduc la tine acum. A fost și din mine, Doamne, un copil al tău. Eu nu sunt ca tine, dar sunt un copil al tău. Vreau să am această hotărâre pe care ai luat-o tu. Și am trăit și trăiesc această viață foarte liberă. Am menționat la întâlnirea precedentă, chiar în situații extreme, Dumnezeu mi-a dat această putere să rămân liber. Am fost bătut de dimineața până seara odată pentru o geantă cu Biblie, de la 9 până la 6 seara, dar bătut sălbatic. Cu paro am fost bătut. Omul nu m-a bătut să mă bată, m-a bătut să mă omoare. N-a murit. Mi-a dat cu pumnii în inimă, de n-am crezut că am să am inimă în viața mea, am crezut că se rup arterele din mine și toate. Să spun cine mi-a dat Bibliile acestea. N-am spus niciun cuvânt și tare fericit sunt și în seara asta că n-am spus. Că el, dumnealui, îmi spunea în clipa în care spui, uite, acum ești liber, pleci afară, acum. Dacă spui numele persoanei care ți-a dat Bibliile acestea, acum poți să pleci acasă. Și am spus, știți cum e la noi în credință? Zic, dacă spun acest nume, nu o să mai fiu liber niciodată. Cât voi trăi pe pământ, până voi muri, voi avea pe conștiință că am dat omul ăla acolo. Zic, luați-mă pe mine. Mi-e mult mai ușor să sufăr eu dacă trebuie. Și am suferit, m-a băgat la închisoare, m-au bătut acolo, m-au înfometat 3 luni, mai e chinul după lume. Zic, luați-mă pe mine. Mi-e mult mai ușor să sufăr eu acolo și să merg, decât să știu că a căzut peste familie și peste copiii oamenilor care mi-au dat Biblia acestea. Oamenii ăștia de bună credință mi-au dat. Și lucrul ăsta am furiat teribil. Am vorbit cât se poate de politicos, cât se poate de atent, dar am furiat teribil oamenii aceștia. S-a spus și la 6 seara tortura aceasta și bătăile și declarații și toate, tot ce a fost acolo. Eram plin uscat de sânge pe mine, peste tot, fața umflată, nici nu puteam să deschid ochii bine și așa eram cu capul umflat așa. Și ultima dată m-a pus să scriu declarația și atunci s-a înfuriat total, a stins lumina imediat, a luat lemnul ăla și a dat cu el în mine, dar în momentul în care a dat, s-a spart în bucăți. Exact ca și cum ar fi fost de sticlă. A rămas cu o bucată în mână el, s-a uitat la ea, speriat, a trântit-o de pământ imediat și pe asta și s-a uitat la mine și a încetat orice fel de bătaie. Mi-a adus un brighean cu apă. Mi-era frică să mă... Nu știam unde să mă ating prima dată, că era fața umflată. Și m-a lovit în spatele capului și m-a băgat cu capul sub apă acolo. După aceea mi-a spus, acum mă înjuri. Și am spus, zic, nu, noi spunem rugăciunea Tatăl nostru. Și zic, cum să înjur eu pe fratele meu? Dumneavoastră sunteți fratele meu. Noi spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru. Nu am nici cea mai mică umbră împotriva dumneavoastră. Aceste cuvinte le-am spus acolo. nu putem în firea noastră să, dacă nu e Dumnezeu cu tine și nu ți ajută Dumnezeu, vorbe de astea nu poți să zici. Niciodată, orice ai face, e corpul devastat. Dar dacă ai cu adevărat încredere că Dumnezeu poate face lucrul ăsta pentru tine, să știi că îl va face. Dumnezeu te va elibera, vei fi un om liber pe pământul acesta, te vei întâlni cu cel mai urât dintre, pe care l-ai urât cel mai rău dintre oameni. I-ai vrut moartea pur și simplu, te vei întâlni absolut liber la suflet. Asta nu micșorează crima lui cu nimic, nu presupune niciun fel de schimbare în relații, din nou înapoi și stai. Nu. Ce asta înseamnă eliberarea sufletului tău. Fiul lui Dumnezeu te face liber. Și așa scrie Scriptura, dacă Fiul vă face liber, veți fi liberi cu adevărat. Și aceasta vrea să facă El cu noi în această seară. Așa mă rog lui Dumnezeu din suflet, vă rog să vă gândiți o clipă acum în sufletul dumneavoastră, dacă doriți să mergeți înapoi din locul acesta așa cum ați venit. Și fiecare să se gândească la sufletul lui. Nu știe nimeni ce e în inima ta. Nu trebuie să te spovedești nimănui, să spui, nu, între tine și Dumnezeu. Dacă nu vrei să te întorci în viață, cum ai purtat toată viața apăsarea asta și vrei să cunoști cu ceea ce numește Biblia libertatea sfinților în lumină, dacă vrei să cunoști lucrul acesta, vină în fața lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, eliberează-mă. Cel mai greu dintre toate păcatele de care poți să fii eliberat este propriul tău păcat. Unul are putere să ierte toată lumea, dar pe el nu se iartă. Pentru ceva care a făcut undeva pe drum. Iartă-te și pe tine. Dacă ierți pe altul, așa spune Biblia, cum ierți pe altul, iartă-te și pe tine. Cum înveți pe altul, învață-te și pe tine. Fă și pentru tine ceea ce ai făcut pentru altul. Și nu încercăm vreo formulă magică. Nu trebuie altceva, nimic absolut, decât ce a spus Mântuitorul. Cereți și vi se va da. Atâta, cereți. Dar cere în mod sincer și să dorești cu adevărat lucrul acesta. Pentru că am învățat așa ceva, vă invit să ne ridicăm toți pe picioare și să rostim această rugăciune de eliberare a sufletului. Și rugăciunea mea este aceasta, Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele mea. Mă simt un om liber față de oameni. Așa mă rog lui Dumnezeu să ne elibereze sufletele noastre. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul care ni l-ai dat în seara aceasta. Este cuvântul eliberării, Doamne. Mulți dintre noi am călătorit și călătorim pe pământul acesta, Doamne, cu o povară sufletească, cu o rană pe care o e deschisă și sângerează și toată viața am chinuit cu lucrul acesta. Doamne, a venit clipa eliberării. Tu ai spus, dacă Fiul vă face libere, veți fi liber cu adevărat. Ajută-ne să plecăm din locul acesta, Doamne, liber cu adevărat. Ne închinăm înaintea jertfei Tale, Doamne Iisuse, și mărturisim înaintea cerului și a pământului că nu este dragoste mai mare decât ce ai făcut Tu pentru noi. De aceea Te rugăm să ne ajuți, Doamne, cum Tu ai luat această hotărâre de iertare, să ne ajuți și pe noi să luăm în dreptul vieții noastre o hotărâre de iertare pentru oricine vreodată ne va face vreun rău. Ajută-ne să umblăm pe pământul acesta liberi în Domnul Hristos și să plecăm de pe pământul acesta liberi. Aceasta este rugăciunea noastră despre care ai vorbit Tu personal, Doamne Iisuse, când ai spus, veți cunoaște adevărul, adică pe Tine, și adevărul vă va face liberi. Iată-ne înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru darul eliberării noastre prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
1: Amin.
0: Să luăm loc. Mâine seară, iubiții mei, o să discutăm câteva lucruri despre dinamica aceasta a eliberării. Am întrebat Nicodim, eu ce trebuie să fac în situația asta? Ce e de făcut în treaba aceasta? Și mâine seară o să discutăm puțin cum se întâmplă procesul acesta. Ați văzut că aici la sanatoriu am fost instruiți, toți ni s-a spus că o să faceți așa, o să faceți pe dincolo, cu tare. Este foarte bine și ne-am încadrat în program. Acum Bunul Dumnezeu ne va învăța din cuvântul Lui mâine seară ce avem de făcut. Ne va spune, uite, asta este programul, pentru că eliberarea noastră nu se întâmplă hocus pocus. Dumnezeu nu lucrează cu magic, niciodată. Dumnezeu nu lucrează cu magic, ci cu legile vieții, cu legile adevărului, cu legile luminii. Așa lucrează Dumnezeu. Și mâine seara o să învățăm împreună lucrul acesta. Dacă ai un prieten, invită-l să vină.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ce să fac dacă am părinți alcoolici?
1: Uneori, părinții au și ei problemele lor. Unul dintre modurile în care încearcă să le facă față este, din păcate, băutura. Iar atunci când beau, au un alt comportament, devenind adesea certăreți și violenți, uneori chiar abuzivi. Nu e ușor să-ți oferim un răspuns cu privire la această problemă. Dar dacă ai un părinte alcoolic, încearcă să nu te mai gândești la problemele lui, ci la nevoile pe care le-ar putea avea. Adesea este vorba de o nevoie spirituală pe care doar Iisus Hristos i-o poate împlini. Așa că roagă-te! Roagă-L pe Hristos să împlinească mamei sau tatălui tău cele mai ascunse nevoi și să-ți dăruiască o putere peste fire pentru a-i putea iubi. Dacă ești cumva abuzat, ar fi bine să apelezi la ajutorul pastorului sau la ajutorul consilierului tău spiritual, care să te sfătuiască ce să faci mai departe.

0: Prietenul meu și cu mine credem că ne vom căsători și avem deja și permisiunea părinților noștri. Cât de lungă ar trebui să fie logodna?
1: Diferite cupluri au diferite nevoi, dar există două puncte de reper care vă vor ajuta să alegeți cea mai bună cale. Pregătirile de logodnă ar trebui să dureze destul de mult timp. Două mari evenimente au nevoie de pregătire: ceremonia căsătoriei și viața în doi de după ceremonie. Planurile de nuntă durează de obicei de la 3 la 6 luni, în funcție de amploarea ceremoniei. Consilierea premaritală ar trebui să dureze în jur de 3 luni, asta în cazul în care nu aveți niște probleme dificile de rezolvat.

0: De ce discută mama și tata despre divorț?
1: Părinții tăi pot uneori să treacă prin perioade dificile când nu se mai înțeleg. Cauzele sunt de natură diferită. Principalul motiv de stres într-o căsnicie nu sunt copiii, ci dificultățile financiare, lipsa de comunicare și de încredere. Când părinții sau oricine altcineva se simt stresați, devin foarte sensibili. În consecință, se simt jigniți extrem de ușor de soț sau de soție și încep să se certe. Una dintre armele cele mai periculoase pe care o au la îndemână este divorțul. Sunt conștienți că, prin simplul fapt că amenință cu divorțul, pot provoca o mare durere. Atunci când vorbesc despre așa ceva, trebuie și tu să te lupți, dar nu așa ca părinții tăi. Tu trebuie să duci o luptă la nivel spiritual. Când vezi că vorbesc sau că au de discutat deja despre divorț, mergi în camera ta și asumă-ți rolul de luptător prin rugăciune. În Efeseni 6 găsim scris: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Să-L lăudăm pentru început pe Dumnezeu cu melodia Cântec de Laudă, interpretată de grupul Argument.

Încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult, să ne încredem mereu în Dumnezeu, așa cum afirmă și Ani Ursachi prin următoarea melodie.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Adevărata credință se manifestă când e pusă la încercare. Când nu mai poți face nimic pentru a evita inevitabilul, atunci începi să te încrezi în Dumnezeu care poate face imposibilul. Așadar, criza prin care treci astăzi poate fi o binecuvântare deghizată pentru mâine, o nouă experiență la un nivel mai înalt al puterii lui Dumnezeu în viața ta. Așa cum scrie și în Psalmul 27:14, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. David Lela cântă acum melodia Sprijin când mi-e greu.

Mulțumește-i Domnului pentru fiecare an în care El te-a așteptat să te întorci la El. Mulțumește-i Domnului pentru fiecare zi în care și-a înnoit bunătatea față de tine, pentru fiecare binecuvântare pe care a lăsat-o peste tine. Mulțumește-i Lui pentru fiecare lacrimă prin care ai fost aproape de El, pentru fiecare zâmbet pe care l-a lăsat pe chipul tău și pentru fiecare bătaie a inimii care a mai lăsat-o în trupul tău. Și toate acestea pentru că te-a iubit nespus de mult și te vrea cu El în slava Lui. El să ne dea o inimă curată, așa cum cântă în continuare și Ala Bragari.

Dacă Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, îți mărește credința. Dacă întârzie, îți mărește răbdarea. Dacă nu îți răspunde, înseamnă că are pregătit pentru tine ceva mai bun. În orice caz, încrede-te mereu în Dumnezeu și nu te teme de nimic, pentru că El e cu tine mereu, așa cântă și Ligia Bodea.

Merită să fie lăudat toată viața noastră. El merită să-i cântăm cu veselie, așa cum scrie și în Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sebi Huțan este hotărât să-L laude pe Dumnezeu toată viața lui, cel puțin așa spune prin următoarea melodie.

Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Psalmul 92, primele 5 versete. Adriana Stoica, Te lăudăm!

Nu este nimeni ca al meu Dumnezeu, nu știe nimeni a iubi ca El. Cât voi trăi, pe urme îi voi călca, căci doar cu El eu pace voi avea. Acesta este refrenul melodiei cântate de grupul Canaan.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin câteva îndemnuri în această emisiune. Vă las la final două versete din Psalmul 107. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Încheiat citatul. În continuare la Radio Armonia vă invit să audiați melodia Iubirea Lui cântată de Andreea și Andrei, apoi Da, Eu Știu, melodie interpretată de surorile Onofrei. Rămâneți cu Radio Armonia și spuneți și prietenilor dumneavoastră să asculte pentru a avea un beneficiu spiritual.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: este actul de deces al unei hotărâri bune.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: orice om vrea să fie apreciat. Deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.